0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – перший у школі. А Максимка – хлопчик здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таки Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже пишалися своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют другові. Зробив? Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже. Тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой. От, подивись на них.
2: Ноги? Що з ними?
1: Чого ти стукаєш?
2: А чого вони обмотані?
1: Вони не обмотані, це ж гіпс.
2: Гіпс? Навіщо?
1: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
2: Що за жарти?
1: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
2: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Мар'я Іванна?
1: Якось буде.
2: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
1: Хіба ж я навмисно, Максимко?
2: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
1: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
2: Як-як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
0: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться з Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
2: Ні, так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
0: Артем навалюється на дружка, міцно охопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
2: Йдемо, раз, так, держімось міцно, 2. Ой!
1: Чого ти мене кидаєш?
2: Я не кидаю, сам звалився. Та ще на мене, мов півтонни на ногу впало. Тепер і я кульгатиму.
1: Мені прикро, Максимко.
2: І чого ти такий важкий?
1: Це ж не я, це гіпс.
2: Ладно вже, давай допоможу сісти на стілець. Отак, що ж робити, щоб 2 не схопити?
1: Треба поміркувати. Придумав. Ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
2: Як це?
1: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
2: Як?
1: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
2: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
1: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
2: Схоже.
1: зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
2: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
1: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
2: Навряд чи зможу.
1: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі, мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
2: Отак сразу і 12. А здорово було б.
1: То прийдеш?
2: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
1: От і добре.
2: А от що я надумав? Ти такий розумний, Артемку, не наче професор. А зачепити тебе трішечки пальцем, ти впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
1: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
2: Тож одужуй скоріше і почнемо.
1: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
2: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
1: Чекатиму.
0: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Бува діло, яке ми повинні зробити лише самі. А у нас не виходить. То не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило «Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі». Вам теж сподобалось. І ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну стенку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Ось і знову ми разом, щоб слухати про найголовніше, про те, що говорить Біблія. 10 заповідей. Люби Бога. Біблія, книга Вихід, 20 розділ.
1: Коли Бог розмовляв із Мойсеєм на горі Сінай, Він дав Мойсею закони, заповіді, яких мали дотримуватись усі люди. Оскільки Бог є нашим Творцем, Він краще за нас знає, що може зробити нас щасливими. Отож, якщо ізраїльтяни житимуть згідно із заповідями Божими, вони будуть щасливими. Деякі заповіді, які Бог дав Мойсею, мали велике значення саме для людей, що жили за тих давніх часів. Але більшість заповідей залишаються важливими на всі часи і для всіх. Найважливішими з них є 10 заповідей. Перші 5 заповідей навчають нас, як треба ставитися до Бога. Бог сказав: «Не створюй собі інших богів». Це перша заповідь. За тих часів люди вклонялися багатьом богам та богиням, як це було, наприклад, у Єгипті. У наші дні люди можуть віддавати всю свою любов і поклонятися грошам чи успіху. Бог учить, що тільки Він є Богом і Творцем усього. Тільки Йому єдиному належить вклонятися. Бог сказав: не роби ідолів, щоб шанувати їх. Це друга заповідь. Ізраїльтянам могло спасти на думку створити щось подібне до Бога, щоб виникло враження Його присутності. Або обрати собі щось, що нагадувало б їм Бога. Це могло бути щось красиве, життєдайне, наприклад, сонце, або щось сильне, як, скажімо, бик. Однак Бог знав, що тільки-но люди перенесуть уяву про Бога на щось інше, вони почнуть вклонятися цьому щось і шанувати це щось замість Бога. Вони швидко забудуть, що Бог значно перевищує все, що людина може створити чи навіть уявити собі. Бог сказав: «Не вживай ім'я Боже марно». Це третя заповідь. Ім'я Боже означає самого Бога. Ніхто не повинен клястися цим іменем чи обіцяти щось зробити, стверджуючи свою обіцянку ім'ям Божим, а потім відступитися від своїх слів. Люди мають виявляти шану Богові, з повагою ставлячись до Його імені. Бог сказав: «Святий день суботній». Це четверта заповідь. Святити означає відокремлювати, відділяти. Сьомий день тижня має бути окремо виділений спеціально для Бога. Це означає, що цього дня люди повинні думати про Бога, щоб краще Його знати і вклонятися Йому. І ще цей день мав стати щасливим святковим днем для всіх людей і тварин. Бог сказав: «Шануй батьків своїх». Це п'ята заповідь. Бог утворив родину і поставив батьків за старших над дітьми. До обов'язків, які людина має перед Богом, належить піклування про батьків і повага до них. Ісус звів ці заповіді до однієї: «Люби Бога всім серцем». Ми любимо Бога, якщо ми слухняні Йому.
0: Чи віриш ти, що Бог краще знає, що для людини добре? Адже Він створив нас. На горі Синай Бог повідомив своєму народові через Мойсея про 10 заповідей. Ці заповіді чи закони дуже важливо дотримувати й сьогодні людині, котра вірить у Бога всім серцем. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
2: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
3: Так, синку, щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
2: А що таке вітаміни?
3: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик з їжею.
2: А в каші також є вітаміни?
3: Так, і вітаміни є, і інші речовини, тому я готую тобі її щоранку.
2: Я кашу люблю, але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
3: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
2: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
3: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?
2: Так. Роблю грядочку. Земля прохолодна, вогка, дощик повночі. Кидаю насіннячко. Загрібаю зверху. Все. Тепер можна чекати врожаю.
4: Ігнашко, доброго тобі ранку.
2: Ой, а хто це до мене озивається?
4: Це я, сонечко. Я зверху дивлюся на тебе крізь гілки дерев, з неба.
2: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і маєш теплі промені.
4: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
2: Я посадив моркву, тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося, це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
4: Як цікаво! Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
2: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка. Ти там зверху звідки дощик лється. Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
4: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливи но сюди! Біжу!
2: Як добре, мої

0: Та як досить, нові, бо вже земля мокра. Дякую, Хмаринко.
1: Нема за що. Щасти вам усім.
0: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвіти на сюди.
2: Звісно, я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
0: Сонечко, я знаю, як вирощувати моркву. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
2: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
0: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку. Бігаємо навколо галявини, а потім загортовуємося плаванням у озері. І тому жоден гриб та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загартувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від мого городу. Будь таким добрим.
2: Гаразд. Хоча зазвичай я рослини по-іншому вирощую. Але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені уже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
0: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
2: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
0: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб не погодає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ось щось вона чуб

0: Ігнашко, ти чому плачеш?
1: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаренку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося? Що я зробив неправильно?
0: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною, але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечко і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
1: Так, і тепер вся моя морква загинула.
0: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
1: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
0: До речі, Сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
1: Ой, як добре! Мені шкода свого городика, але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим, особливо в важливих справах, наприклад, таких, як вирощування моркви.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо подорожувати на північ Германії і познайомимось із музикою чудового німецького композитора Йоганнеса Брамса.

Брамс народився на півночі Германії в місті Гамбурзі 7 травня 1833 року. Батьки його були дуже дивною парою і зовсім не були схожі на батьків великого артиста. Перш за все, ні один з них не мав належної освіти. Просто незрозуміло, звідки в їхнього сина Іоганнеса з'явились такі амбіції і така тяга до знань. Він був справжнім генієм-самоучкою. Мати Брамса, Християна, обережна та сором'язлива жінка, була на 17 років старша за його батька. Коли вони одружились, Християні виповнився 41 рік, але вона змогла народити чоловікові 3 дітей – Іоганнеса, Елізу та Фріца. Однак батьки ніколи не були щасливими в цьому шлюбі. Батько, вільний музикант, заробляв непогані гроші, граючи на різних музичних інструментах, але всі їх витрачав на нові інструменти. Щоб сім'я могла жити, Християна була змушена працювати білошвейкою. В кінці кінців, коли всі діти вже давно виросли, батьки розлучились. Брамс, якому на той час був 31 рік, страшенно засумував і безрезультатно намагався примирити батьків.

Але коли батько Брамса вдруге одружився, Іоганес зрадів. В нього були дуже теплі стосунки з мачухою та її сином. І після смерті батька композитор навіть щедро допомагав їм обом матеріально. Брамс завжди допомагав грошима членам своєї родини. Щоправда, сестрі Елізі допомагати було не потрібно, вона щасливо одружилась, але був ще молодший брат Фріц. Чесно кажучи, брати не дуже ладили між собою. Фріц намагався зробити кар'єру піаніста і навіть став відомим педагогом, але всі його досягнення були ніщо в порівнянні зі славою та успіхом брата. В Гамбурзі Фріц був відомий під іменем не той Брамс. Ну кому таке могло сподобатись? Не дивно, що він весь час намагався кудись втекти і побував навіть у Венесуелі. Це в Південній Америці, навчаючи грі на фортепіано. Але потім повернувся додому, в Гамбург. Ранні роки Брамса виглядали дуже успішними. Він з азартом навчався грі на фортепіано, а також трохи грав на віолончелі та валторні. Заробляв гроші, виконуючи танцювальну музику. Скоро в нього з'явилась можливість помандрувати, що привело до зустрічі з Шуманом та до виходу в світ статті Шумана, в якій він превозносив Брамса до небес. Композитором зацікавились любителі музики Германії. Раптом Брамс став знаменитим. Від нього чекали великої музики. Таке напруження, плюс потрясіння і жах через хворобу та смерть Шумана – все це погано на ньому відобразилось. Після того, як Шумана забрали в лікарню, Брамс більшу частину часу проводив в будинку Шуманів, дивлячись за дітьми, а дружина Шумана, відома піаністка Клара Вік, в цей час їздила по світу з концертами. Розбираючи величезну музичну бібліотеку Шумана, Брамс знайомився з різноманітною музикою та вивчав мистецтво композиції. В кінці кінців композитор вирішив, що йому потрібно віддалитись від Клари, перш ніж він помре від кохання до неї або одружиться з нею. І та, і інша перспектива здавались йому жахливими. Тому він повернувся в Гамбург, де знову зміг складати музику. Про долю Брамса ми дізнаємось після музичної паузи, а зараз звучить один із найвідоміших творів Іоганеса Брамса «Угорський танок номер 5».

Після повернення в Гамбург Брамс знову став складати музику. Крім того, він став виконувати власні твори і давати уроки музики. Брамс не був природженим виконавцем. Йому не подобалось давати концерти. Він не любив публіку і дуже нервував. Крім того, йому не подобалось займатися на фортепіано, і його треба було примушувати. Коли композитор гостював у Шумані, їх старша донька Марі зразу після сніданку строгим голосом відправляла його грати гами. Брамс об'їздив з концертами всю Германію і Швейцарію, виступаючи як виконавець та диригент. Але вибираючи для себе місце домівки, композитор обрав місто Відень. Місто, в якому жило так багато великих музикантів. А літо він любив проводити в сільській місцевості – в Германії, Австрії чи Швеції. Більша частина його творів написана саме в цей час. –

роками Брамс відчував, що його музика виходить з моди, що молоді, модні композитори зійшли з вірного шляху і майбутнє музики під загрозою. Але деяких композиторів Брамс любив. Особливо йому подобались Йоганн Штраус, король вальсів, та Дворжак, якого Брамс і прославив. Брамс навіть продивлявся нові твори Дворжака перед тим, як віддавав їх в типографію, щоб там не було помилок. Дуже тяжкою втратою стала для Брамса смерть Клари Шуман, самого близького друга. Після цього композитор і сам став схожим на хворого. Шкіра в нього пожовкла, потім позеленіла, він став втрачати вагу.

0: П, В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі малята! Я знову рада зустрічі з вами. Ми продовжимо сьогодні разом подорожувати дивовижною країною Абетка і зупинимось біля господи пана Є. «Йой-йой, як боляче!» – почули ми, заходячи до будиночка. Пан Є сидів на кухні та дмухав на свої перемазані йодом долоні. «Вітаю вас сердечно!» – мовив він до нас. «Вибачте, сьогодні, ймовірно, я не зможу з вами поспілкуватися. Це все через тих юршів, які долоні мені покололи. Не треба було мені йти на рибалку. Йой-йой, як же боляче!» – продовжував йойкати пан Є, вже не звертаючи на нас ніякої уваги. «Ну що ж, і так буває. Тоді, мої друзі, я розповім вам сама про літеру Є». Буква Є. Дорогі діти, буква Є присутня у багатьох словах. Наприклад, любий, хороший, поганий, дорогий, веселий, сильний. Давайте згадаємо, хто з людей був найсильнішим. Ви скажете «Самсон». Мабуть, кожен хлопчик мріє так само бути сильним, як Самсон. В одній сім'ї батьки купили синам гантелі. Старший тримав їх під ліжком, щоб у зручний момент підкачувати мускули. Молодший син також згинав свої маленькі ручки і говорив: «Дивися, мамо, який я сильний!» А ось Самсону не потрібні були тренування. Цю велику силу подарував йому сам Бог. Ще до народження Самсона ангел сказав його матері, що її син буде найсильнішою людиною на землі. Малюк дійсно народився міцним і здоровим, так що всі дивувалися його силі. Йому нічого не вартувало підняти, як пір'їнку, величезний вантаж і нести його на своїх плечах. Він не боявся навіть лева. Всі навкруги захоплювалися ним, любили його і говорили про нього «найсильніший». Люди знали, що Бог дав йому таку силу для звільнення свого народу від ворогів. Та чи правда цього Самсон? Нам відомо, що маленький Ісус завжди намагався бути слухняним у своїх батьків і у Бога. Самсон же, навпаки, був неслухняним. Його неслухняність зростала, аж доки він не перейшов на бік ворогів. Ті хитрощами заманили його до себе і замість обіцяних подарунків викололи йому очі. Вороги потішалися з Самсоном. «Ти тепер не сильний, ти слабкий!» Помер він далеко від своєї рідні, так і не визволивши свій народ. Чому так вийшло? Візьміть аркуш паперу і зробіть з нього маленький кораблик. Налийте у ванну чи в миску води і пустіть кораблик поплавати. Він буде гарно плисти. Потім проріжте у нього маленьку щілинку і знову пустіть на воду. Що з ним станеться тепер? Вода набралася всередину кораблика, і він пішов на дно. Те ж саме буде, коли хоч один невеликий гріх проникне у наше серце. Ми не можемо бути сильними. Не всім вдається бути фізично сильними, але всі повинні бути духовно сильними. Буває, що у когось слабке здоров'я, але якщо у нього добре серце, і він любить Ісуса, і усіх людей, тоді він сильніший за Самсона. У того сильний характер, хто не дає можливості поганим звичкам проникати у своє життя. Він буде подібний до великого корабля і обов'язково досягне своєї мети. Сильною можна назвати таку людину, яка має мужність завжди говорити правду. Син якось сказав мамі: «Мамо, сьогодні я отримав 5. Але мама запитала: «А 2 ти сьогодні не отримав?» Хлопчик помовчав, а потім тихо визнав: «Так, я отримав сьогодні двійку». Мама подумала: «Хоч він і отримав двійку, та мені приємно, що мій син така сильна і мужня людина. Він сказав мені правду, навіть неприємну». Сильний той, хто допомагає більш слабким. І як слово «сильний» неможливо обійтися без букви «Ї», так само й сильній людині не можна бути неслухняною. Де ж брати нам сили? Виявляється, як і Самсону, Бог може подарувати її нам. Ісус переміг сатану, тільки Він всемогутній. Ви можете всім розповідати про свого захисника, найсильнішого, найдобрішого Ісуса Христа.
2: З вами була програма «Абетка життя».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. Карр. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Карр. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Карр. Настрій – це така тонка штука. Ох. Я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби. І розвішує їх на вітті. Карр. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Карр. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала. Мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. Карр. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. Карр. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно. Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. Карр. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Карр. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Карр. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чемпіони. В нашій школі є спортсмени. Та Волощенко Семен із усіх шкільних спортсменів найвідоміший спортсмен. На перерві знає кожний. Він силач, куди тобі? Чемпіон непереможний в дуже вільній боротьбі.
0: Дитячі веселинки.
1: Де Іванко? Де Іванко? Запитав наш учитель Тому. Та він ногу поламав і побіг додому.
0: Дитячі веселинки.
1: Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те. Щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча, одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідкіля біжиш ти, Юро?
2: Я тікаю з фізкультури.
0: Дитячі веселинки.
1: Ділові розмови. Щоденно після школи у Петрика і Вови усе по телефону йдуть ділові розмови.
3: Здоров, здоров, як справи? Що робиш, я питаю. Та ось по телефону з тобою розмовляю. А як у тебе справи?
4: Та справи те, що треба.
3: А що ти зараз робиш?
4: Та от дзвоню до тебе.
3: Ну що ж, бувай здоровий, бо вже пора кінчати. Ще ж треба подзвонити до Роми і до Гната.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Друже, вітаю тебе! Ми знову завітали в твою домівку з передачею про важливі речі для батьків та малечі. Чи доводилось тобі виконувати роботу, яка тобі не подобалась? Я знаю, що в дитинстві це стається дуже часто. Діти зобов'язані робити багато нецікавої роботи, і часто виконати цю роботу не вдається. Дітки дратуються і бувають засмученими. Таке сталося і з нашою Ангелінкою. Але їй можливо допомогти. Як? Завітаємо з нашими друзями до лікаря Сухомлина.

0: Картопля – potato. Огірок – огірок. Юк – клюк. Кюке. Ну що це за гори? Я ніяк не можу вивчити ці англійські слова. Вони такі важкі. І навіщо вчителька таке загадує? Я не буду вчити. Нехай отримаю двійку.
1: Ангелінко, не нервуйся.
2: Донечко, візьми себе в руки.
3: А в неї руки занадто малі, щоб себе охопити.
0: Тобі смішно, а у мене завтра контрольна.
1: Тим більше, ти повинна керувати собою, особливо тоді, коли щось не вдається.
0: Як це я можу сама собою керувати? У мене ж не дві голови і не дві пари рук. Це ви можете мною керувати, а я вас або слухати, або ні.
1: Помиляєшся. В першу чергу людина повинна навчитися керувати собою.
2: Ангеліно, ось тобі прутик. Будеш сама себе підганяти. Даремно ви переводите все в жарт. Ось наш друг, лікар Сухомлин, на підставі Біблії вивів цілу теорію, як жити в гармонії із самим собою.
0: В гармонії – це наче бути якоюсь мелодією.
1: Щось в цьому є. Отже, вам слід поспілкуватися з Олегом Миколайовичем.
0: З задоволенням. Цікаво, як це я керуватиму сама собою?
3: Ходімо швидше.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Доброго вечора, друзі. Заходьте. Радий вас бачити.
1: Олег Миколайович, я така нещасна.
2: Невже?
1: Саме так. Мама каже, що я надто часто нервуюся. А тато, що не можу тримати себе в руках. А хіба це можливо? Я ж не можу піднести сама себе.
0: Зате прутиком себе підганяти можливо. Лікарю, пропишіть їй гарненьку різочку.
2: Ця тема не така вже й жартівлива, як може видатися на перший погляд. А від чого ти нервуєшся?
1: Ну от, наприклад, сьогодні ніяк не можу вивчити англійських слів, а завтра контрольна.
2: Отже, на тебе тиснуть обставини.
1: Тиснуть?
2: Не буквально, звичайно, а в переносному розумінні.
0: Тобто тобі дуже важко на душі, коли щось не виходить?
1: От-от, на душі страшенно важко, хочеться плакати і...
2: І всіх винуватити в своїй біді.
1: Так.
2: Мені здається, в цій проблемі треба розкласти все по поличках. Ще з дитинства потрібно навчатися керувати собою. І ставши дорослими, ви будете могутніми володарями.
0: Невже? Я теж хочу навчитися керувати собою, щоб в майбутньому стати керівником країни.
2: Я не це маю на увазі, Андрійку.
0: А що ж? Ви ж кажете, що ми можемо стати володарями.
2: Так, але не над кимось, а над самими собою.
0: Цікаво. А що, керувати собою можна краще і гірше?
1: Навіщо мені знати, як краще, а як гірше, коли я взагалі не розумію, як це робити і про що ви говорите?
2: Спробую пояснити. Керувати собою, або, як кажуть ваші батьки, тримати себе в руках, це означає спокійно сприймати всі важкі обставини, які бувають у нашому житті.
1: Як же на це спокійно дивитися? 30 незнайомих слів потрібно вивчити за один вечір.
2: Так, це складно. Але подумаємо, як це можливо?
0: Ну, можна нічого не вчити, а піти і грати в футбол.
2: Так, Андрійку, можна і так. Але яким будуть наслідки цього?
0: Відомо які. Двійка за контрольну.
2: Чи додасть тобі це спокою?
1: Мені б не додало. Я б за двійку б дуже турбувалася.
0: А чому? Можна знову на неї не зважати.
1: Таким чином, ти в школі нічого не навчишся, а лише марно згаєш час.
2: Отже, чи є сенс сприймати труднощі по-страусячому?
1: Як це?
2: А так, зануривши голову в пісок, щоб не бачити проблем.
0: Ні, страусом я бути не хочу. Краще вже якимось орлом.
2: Отже, потрібно шукати якийсь інший шлях, як з труднощів виходити переможцем над собою.
1: Так, потрібно щось інше. Мама казала, що ви знаєте, як це робити.
0: У вас є ціла теорія.
2: Я дещо опрацьовував на цю тему. І ось, якого висновку я дійшов. По-перше, ми повинні добре знати, що маємо право робити. І ще, чого в жодному разі не маємо права.
0: Я знаю. Це називається знати свої права та обов'язки.
2: Правильно. А чи можете ви привести кілька своїх прав і обов'язків?
0: Права – це те, що можна робити, і ніхто тобі цього не заборонить. Наприклад, навчатися.
1: Хіба це право? Це чистісінький обов'язок.
0: Справді, навчатися – це обов'язок. Але я не знаю, чи це є право, чи це є обов'язок.
2: Ми прийшли до ситуації, коли бачимо, що права і обов'язки можуть переплітатися. Та це не важливо. Навчання ми можемо назвати і правом, і обов'язком. А якби в вас забрали право навчатися?
1: Чудово! Нехай забирають!
0: А я б не хотів. Без навчання не було б ніякого майбутнього. Ми б не здобули професії.
2: Правильно. Отже, не треба відмовлятися від своїх прав, а їх використовувати. А для цього їх потрібно знати.
1: А я ще знаю право на лікування.
0: І те, що можна проживати де хочеш.
1: Це для дорослих.
0: І що? Ми ж підкоряємось дорослим.
1: А це вже обов'язок.
2: Добре, Ангелінко. Ти почала розуміти відмінність між цими поняттями.
0: Але ж ми маємо право мати опіку від дорослих.
2: Так, це ваше право, а обов'язком є слухатись батьків.
0: Отже, щоб не помилитися, потрібно все чітко знати?
2: Звичайно. Більше того, ви повинні знати не тільки громадські права і обов'язки, а й те особливе, що доручив Господь кожному з нас.
1: А що нам доручив Господь?
2: Пригадай, ну, яка праця тобі вдається найкраще?
1: Мені вивчати вірші і декламувати.
0: А мені грати на музичних інструментах.
2: Добре, оце і є те особливе, чим вас Господь нагородив.
1: І ми маємо право це використовувати.
2: Ви знаєте, що Біблія говорить, що ми просто не маємо права не використовувати того, що маємо від Бога.
0: Отже, ми зобов'язані використовувати свої здібності?
2: Звичайно, бо будемо як той ледачий слуга з притчі про таланти.
1: Я пам'ятаю, він не захотів примножити гроші свого пана і закопав їх.
0: А коли пан приїхав з далекої дороги, то побачив, що інші принесли йому великий прибуток, а цього ледачого слугу покарав за те, що він був лінивим.
2: Друзі, ця притча нам чітко показує, що якщо ми не будемо використовувати свої здібності, тобто таланти, то ми будемо покарані.
1: А якщо в мене нема ніяких здібностей?
2: Принаймні одну з них ти пригадала. Слуга теж мав тільки одного таланта. Бог не запитає нас, чи мали ми таланти, бо Він сам нам їх дав і знає, в кого які є, але запитає, як ми їх розвивали.
0: І чи не закопали в землю?
2: Так. То що потрібно нам, щоб вміло керувати собою?
0: Потрібно знати себе.
1: Тобто свої таланти і здібності.
2: Правильно. Щоб керувати, потрібно знати, чим керувати. В нашому випадку, коли ми говоримо про людську особистість, тобто про нас самих, ми повинні знати, а чим же Бог нас наділив?
1: Потрібно подумати. Я не тільки вірші можу вивчати, я ще й вишиваю, і пиріжки випікаю, і люблю доглядати за квітами.
0: А я вже вмію водити авто, і в шахи непогано граю, ну і килимки гарно вибиваю, хоча, можливо, це не скромно.
2: Чому ж? Ми не повинні думати, що те, що ми можемо робити, це наша заслуга, наші здібності від Бога. Соромитися потрібно тоді, коли ми їх занедбуємо.
0: А якщо в людини дуже багато різноманітних здібностей, то вона просто не зможе їх всіх проявити.
1: А якщо я мушу робити те, тобто маю обов'язки робити те, до чого в мене немає здібностей, от, наприклад, з англійською, то як бути тоді?
2: Дуже слушні ваші запитання. Що робити, якщо здібностей забагато? І що робити, коли якоїсь не вистачає?
1: Так-так, підкажіть, адже в мене контрольна.
2: Знаєш, Ангелінко, я тобі сьогодні дам пораду, якої ти постарайся дотримуватися. А наступного разу ми продовжимо розмірковувати над цією темою.
1: І що це за порада?
2: Коли ти прийдеш додому, візьми всі слова, які тобі потрібно вивчити, розклади їх в алфавітному порядку за англійським алфавітом. Кожну групу слів на кожну літеру. Роздай по одній своїм улюбленим іграшкам. Меншим зайде менше слів, більшим – більше. І навчай їх цих слів.
1: Цікаво, спробую. А ви думаєте, це допоможе? Вони вивчать слова?
2: Перевіримо.
1: Я негайно хочу випробувати цей метод.
2: Добре, на сьогодні ми закінчимо нашу розмову. А я чекатиму на вас, щоб продовжити нашу тему іншим разом.
1: До побачення!
2: Нехай Бог рясно поблагословить вас!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Севері задихається від напруження сил, проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Савері знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Савері споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Савері жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. Господи, яка тут краса! Це тобі, лунаю у відповідь. Бери, впивайся, скільки забажаєш. Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?» Саверій працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Саверій одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі пагінці. Мовою виноградарів – це спокусливі пагінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Це слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверій. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Саверій радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Саверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий, серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там, високо-високо, полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. Бо де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику, серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія. «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є? Теж добре!» Ви прослухали оповідання «Ксаверій працює на винограднику». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Відкрилися небеса. Іван Хреститель. Матвія 3, Луки 1, 3, Іван 1. Перед народженням Ісуса на світ з'явилося ще одне дитя. Звали його Іваном. Бог мав особливе завдання для цієї дитини – приготувати людей до зустрічі з Ісусом. Того славного дня татко Івана зрозумів. Збулися слова, що Бог сказав Аврааму. У світ приходить Спаситель. Іванів татусь так зрадів, що на радощах заспівав. Бог полюбив усіх людей. Відкрилося небо у цілий день. Його любов зійшла. Яскраве світло дарував. Проміння сонця Бог послав, щоб темрява пішла. Усі дороги і шляхи Бог вирівняв і освітив. Відкрились небеса. Минали день за днем, Іван підростав, відверто кажучи, хлопчик був незвичайним. Жив у пустелі, одяг носив непростий, а шерсті верблюда. Бувало від неї трохи не дуже зручно, але хлопчик на це не зважав. Коли подорослішав, у нього виросла велика-превелика густа-прегуста борода. А на голові довжелезне кучмате волосся. Навіть їжа була у Івана незвичайною – сарана. Така велика комаха, що живе в полі і стрибає, мов стрибунець. Оту сарану Іван замочував у банці духмяного меду, мабуть, щоб приховати її незвичайний смак. Та їв. Бог послав Івана до людей, щоб сказати важливість.

слова. «Досить утікати від Бога! Навпаки, усі біжіть до нього!» – сміливо закликав Іван. «Рятуйтесь від гріха! У мене добрі новини! Приходить Спаситель! Підготуйте свої серця до зустрічі з ним! Ваш цар повертається!» Безліч людей слухали Івана. Вони шкодували, що раніше грішили. Але тепер захотіли змінитися і повірити в Бога. Щиро прагнули спасіння. Тоді Іван хрестив їх у воді. Це спочатку зануритись у воду, а потім з неї вийти. Так люди показували, що всім серцем повірили в Бога і почали своє життя спочатку. Одного дня Іван, як завжди, хрестив людей у річці Іордан. Аж раптом побачив чоловіка, що підходив до води. Бог тихо прошепотів Іванові на вухо. Це він. Від щастя Іванове серце затрепотіло, адже цієї миті він чекав усе життя. «Дивіться», – промовив Іван, коли Ісус заходив у воду. Тільки цього разу Іванів голос звучав тихенько. Він ледве промовив слова. «Це агнець Божий, він бере на себе гріхи світу». «А похрестиш і мене?» – поцікавився Ісус. «Хто я такий?» – здивувався Іван. «Щоб хрестити тебе?» «Цього хоче Бог», – відповів Ісус. Тоді Іван так і зробив. Хрестив Ісуса у воді. Несподівано сталося диво. Неначе невидима рука відчинила завісу в темній кімнаті. Немов саме небо відкрилося. Адже тієї хвилини крізь хмари просочився яскравий промінчик світла і осяяв золотим відблиском обличчя Ісуса. Крапельки води, мов діаманти, дивовижно переливалися в його волосі. З неба плавно спустився білий голуб і тихо сів на Ісусове плече. Почувся голос з небес. Він лунав гучно, потужно і чітко, щоб кожен зміг зрозуміти. «Це син мій улюблений. Він догоджає мені», – сказав Бог. «Тепер слухайте його». Тоді і відкрилися небеса. Розпочалося велике спасіння людей.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Отже, це я, Еля, і я рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш цікаві історії та все незвичайне, то ти потрапив точно за адресою. Друже, ти навіть уявити собі не можеш, який сюрприз зробили мені сусіди. Залишили мені на піклування, як ти думаєш, кого? Свого павича! Так-так, справжнісінького живого павича! А самі вирушили відпочивати до Італії. Павич, звичайно, птах красивий, особливо, коли розправить свій хвіст. Він схожий на велике розкішне віяло, яке переливається всіма барвами веселки. Ось тільки співає павич жахливо. Почекай, друже, що цей птах знову надумав? Я навіть припустити не могла, що мені стільки клопоту з ним буде. Ей, ти що робиш? Навіщо ти блюдце з водою перекинув?
1: А я вже не хочу пити.
0: Добре, але ж окрім тебе до мого подвір'ячка ще й горобці, голуби прилітають попити води.
1: Мені байдуже. Головне, що я більше не хочу. Піду подрімаю.
0: Навіщо ти сівся прямо в клумбу? Я ж приготувала для тебе ліжко з свіжого сіна. Ти затоптав усі найкрасивіші квіти.
1: Сама спи на сіні. Мені там не подобається. А тут приємно пахне і дуже м'яко.
0: Але ж більше ніхто не зможе милуватися цими квітами. І метеликам нікуди буде прилітати.
1: Мене це не стосується. Головне, що я можу в найближчі півгодини добре відпочити. І там, де я хочу.
0: Ти просто огидно поводишся. Подумай про тих, хто поряд з тобою.
1: З якого це дива я повинен думати про інших? Це відбирає дуже багато сили. А мені не можна перевтомлюватися. Хай краще інші думають про мене. А ти не стій тут. Ти затуляєш сонце. І через це мої пір'їнки вже не так гарно переливаються.
0: Ти справжній егоїст. Думаю, що тобі варто почути одну історію, яку Ісус розповів навмисно для таких, як ти.
1: Історію? Ну давай, розповідай. Я дуже люблю дрімати під чиєсь бурмотіння.
0: Боюся, що коли ти почуєш мою розповідь, то забудеш про сон. А тобі, друже, я думаю, буде цікава ця історія. Тому влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Одного разу Ісус розповів історію про багату людину, яка думала тільки про себе. Цей багач одягався в найдорожчий одяг, щодня бенкетував і їв тільки вишукані страви. Численні слуги вмить виконували його щонайменші бажання. Усе життя він присвятив задоволенням і розвагам.
1: Правильно зробив. Треба жити красиво.
0: Дозволь, я продовжу.
1: А що, це ще не все? А я думав, це вже вся історія.
0: Це тільки початок. Біля воріт будинку цього багача сидів жебрак на ім'я Лазар. Усе його тіло було покрите виразками, і він не міг своєю працею заробляти на життя. Тому він просив хоча б залишки їжі зі столу багача. Але той не хотів допомагати жебракові. Тільки зрідка Лазарю кидали недоїдки. Собаки більше жаліли нещасного Лазаря, ніж цей багач.
1: Ой-ой-ой, Ну, хоч зрідка йому все-таки щось кидали, я б і цього не став робити. Хай хоч і помре з голоду, це мене не стосується.
0: Багач теж так думав, але слухай, що було далі. Прийшов день, коли Лазар помер. Ангели підхопили його і забрали в рай. Пізніше помер і багач. Друзі влаштували йому пишні похорони і оплакали його. Але багач опинився у пеклі.
1: У пеклі? За що? Що він зробив?
0: Напевно, за те, що думав тільки про себе. Ось і поплатився вічними муками за свій егоїзм. За те, що в той час, коли Лазар терпів горе і зневіряння, він, маючи все, не допомагав йому. Як бачиш, думати тільки про себе буває не просто шкідливо, але й небезпечно.
1: Ну і історію ти мені розповіла. Дійсно, весь сон пропав, дарма я квіти зім'яв.
0: І що ж ти тепер робитимеш?
1: Спробую думати і про інших. Еля, підемо налімо води у блюдечко, а то скоро вже повинні голуби прилетіти.

Отже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: захищайтеся, або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас.
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
2: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
4: А я не смілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
5: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
2: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
5: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
4: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
5: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
6: Ось, наприклад, тітонька Кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же?
6: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
5: Звичайно.
6: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак, це досить болюче.
0: А я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
4: Ох, якби мені такий захист.
2: Та куди тобі ще й колючки? У тобі ж смерть. Сильна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поганку. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
4: Ох, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона, іначе когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела догори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, оминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу, знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую, я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі, розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся.
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. А

0: ефірі програма «До речі!». Усім привіт! До речі, в кожному домі є дзеркало. Коли моя сестра Надя була ще маленькою, вона часто стояла перед ним. Надя думала, що там стоїть ще одна дівчинка, і навіть не здогадувалась, що бачить у дзеркалі себе.
1: «Ти там стоїш і не можеш вийти сюди», –
0: казала вона і показувала язик. Але дівчинка у дзеркалі також показувала їй язик. Надя ховалась за дзеркалом і сміялась. Вона думала, що дівчинка із дзеркала почне її шукати. Надя діставала свої ляльки, іграшки і з гордістю їх показувала дівчинці у дзеркалі. Але в тої були точнісінько такі ж самі. Тоді моя сестричка сердилась і плювала на дівчинку у дзеркалі. Але та також вміла нахабно плюватися. Коли Надя підросла, вона просто сміялась зі своїх дитячих витівок. Але буває, що і старші дівчата багато часу проводять перед дзеркалом і запитують: «Дзеркальце, скажи, чи я найкраща в світі?» Так усім хочеться бути вродливими. Одна дівчинка мала гарні довгі коси, але на обличчі в неї були веснянки. Це її дуже розчаровувало.
2: «Я заклею це дзеркало! Хто його тільки придумав?»
0: Часто вона навіть плакала, не розуміючи, якою насправді була гарною. Так, любі друзі, в дзеркалі ми бачимо свою зовнішність, але важливіше знати, як виглядає насправді наша душа. Саме в ній бувають такі небезпечні прищики, як заздрість, неправда, гнів, сварка та інші гріхи. Є дівчата, які гарно виглядають, але серце в них зле.
3: Господь звертається до кожного з нас. Важливо, щоб твоє серце було гарним. Краса схована в виконанні Слова Божого. Апостол Яків записав такі слова: «Бо хто слухаш слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є».
0: До речі, будьмо вдячні Богу за те, що Він створив нас саме такими, які ми є. Давайте спробуємо виконати Слово Господнє, щоб стати ще кращими. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько «Погані слова». Куля був хлопцем, який постійно вживав погані слова. Мама розказувала, пояснювала, грозила, карала, але нічого не помагало. Він продовжував вживати погані слова, які навчався на вулиці. Тоді вона вирішила, що кожного разу, як він скаже погане слово, вона помиє йому язика милом. Поганий смак мила може зупинить його, думала мама. Але і це не помагало. Мама тоді продумала, що не язик винний, а серце. З брудного серця виходять брудні слова. Христос сказав: «Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, то говорять і уста його». Отже, не язик, а серце потрібно обмити. Це ж зробити може лише Господь Ісус Христос, міркувала мама. Тоді прийшла їй думка. Коля любив пироги. І мама спекла пиріг у формі серця. Всередину, замість доброї начинки, поклала хрін, гіркий перець, цибулю і гірчицю, а поміж ними поклала кусочки шоколаду. Що за гарне серце, побачивши пиріг, скрикнув Коля. «Чи я можу їсти тепер?» «Можеш», – відповіла мама. Коля вкусив, але довго не тримав цього пирога в роті. «Що це за пиріг? Його не можна їсти!» Він розломив, щоб подивитися всередині. «Мамо, чому таке гарне серце начинила цим? Хіба ж це можна їсти?» «Чому ні?» – спокійно запитала мама. «Хіба ж з цього печуть пироги? Ти перевела тісто і шоколад», – сказав Коля. «Колю, а ти не те саме робиш. Господь Бог тобі дав добре серце, а ти все, що є добре в тобі, мішаєш із брудом. І так, як добре тісто і смачний шоколад у цьому пирозі втратили свій смак, так і все добре, що Бог вложив у твоє серце, втрачає красу, коли ти вживаєш погані слова». Слухай, що слуга Божий Яків пише. Із тих самих вуст виходить благословіння і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Колю, щоб добрий був пиріг, потрібно покласти добру начинку. Ось так само, щоб добре говорити, потрібно мати чисте серце, сповнене Святим Духом, в якому жив би Господь Ісус Христос, пояснила мама. «Он для чого ти спекла такий пиріг, щоб показати мені, що є в моєму серці. Якщо в моєму серці такі недобрі речі, як у пирозі, то я їх не хочу мати», зрозумівши значення пирога, сказав Коля. «Колю, Христос може дати тобі чисте серце, з якого виходили б добрі слова. Хочеш попросити Господа, щоб Він очистив твоє серце?» – запитала мама. Коля радо погодився. «Яке у вас серце? Солодке і чисте? Чи солоне і брудне? Це можна легко пізнати з вашої мови. Христос каже: або виростіть дерево добре, то й плід його добрий. Або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те й говорять уста. Добра людина із доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Чи ваше серце наповнене добрим скарбом, чи злим? Чи солодкі, гарні слова і мова виходять з ваших уст? Чи, може, різкі, гіркі, негарні слова і мова виходять? Прийдіть до Господа і попросіть, щоб Він очистив ваше серце і наповнив добрим скарбом Святого Духа. Тоді ваша мова буде солодка. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Погані слова». Христина Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Андрій тихенько стояв збоку і прислухався, як його приятелі завзято сперечалися між собою. Вони майже завжди сперечаються, ніколи не вступлять один одному. Той сказав не так, а той образив того, той хоче, щоб все було по його, а той подивився не так. І все вони мають за що сваритися, думав Андрій. Він же був спокійної вдачі, і йому здавалося, що ті речі, за які його приятелі сперечаються, є дрібні, незначні, цілком не варті, щоб на них навіть звертати увагу. А й не то, щоб сперечатись. Андрій почекав, поки вони втихли. «Гей, я маю добру ідею», – сказав він весело. «Яку?» – хтось із них запитав. «Давайте попробуємо протягом 10 днів давати лагідну відповідь тому, хто нас провокує до гніву. Чи не краще буде ставлення поміж нами? Нашим провідним віршиком буде «Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає». «Чи всі згодні?» – запитав він. Дехто скривився, один із них безнадійно махнув рукою, а інші здвигнули плечима. Але нарешті всі погодились. Проминуло 10 днів. Вони всі зібралися в Андрієвій хаті, щоб обговорити наслідки їхнього випробування. Всі виглядали задоволені. «Пригадуєш, Степане, коли ти навмисне перечепив мене, що я перше не схопив м'яча, я хотів добре посваритися з тобою, але згадав за лагідну відповідь і лише сказав, хай м'яч не буде для нас спотиканням. Ти вибачився, і ми далі спокійно грали. А коли Петро назвав мене зубатим, я чуть не накинувся на нього з кулаками, але відразу спохватився і промовчав», – сказав Матвій. «А через те, що ти промовчав, – відказав Петро, – я згадав, що образливі слова не є лагідні слова. А тому я вже більше їх не говорив. Правда, Матвію?» «Так», – задоволено відповів Матвій. «Коли Микола рахував у грі, скільки хто набрав очок, я вважав, що він неправильно рахував і хотів посваритися з ним, але стримався і лагідно попросив, щоб перерахував», – сказав Тарас. «О, я пригадую, мене це так розгнівило, що він думає, що я не вмію рахувати? Але також здержався і подумав, що краще перерахувати, як підіймати сварку». Вони продовжували ще протягом кількох хвилин говорити про те, як переборювати свої почуття. Здержували свій язик і пробували вправлятися в лагідності. Нарешті всі прийшли до висновку, що хоч часом їм тяжко було перемагати себе, але наслідки лагідної мови і поводження були бажані та приємні. Вони менше ображали один одного, менше сварилися і стали кращими приятелями. Хто за те, щоб ми продовжували вправлятися в лагідності весь цілий рік? Піднесши догори руку, запитав Петро. Всі, вони одноголосно крикнули. А після року що тоді? Запитав Андрій. За рік ми привикнемо бути лагідними в мові. І вставлені один до одного, і наступні роки не потрібно буде багато боротися з собою, бо ця звичка стане частиною нашого життя, відповів Матвій. Добре, всі разом підтримали його. Чи ви є скорі, щоб говорити грубі, різкі, образливі слова, які можуть зломити чийсь дух і спричинитися до сварки? Чи не краще говорити лагідні слова, як Бог навчає? Язик лагідний – то дерево життя, а лукавство його – зламання на дусі. Хочете, щоб ваш язик був деревом життя? Говоріть лагідні слова дома, в школі і на вулиці поміж приятелями. Візьміть собі також за провідний вірш. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Прослухали оповідання Христини Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я зараз.
2: Продовження історії.
3: Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
1: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
3: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній за визначений проміжок часу пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки і століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз.

0: Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю: «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я і дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного разу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов».
1: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». На одному військовому кораблі був матрос, якого ніхто ніяк не міг привчити до дисципліни і до покори. Він порушував усі статути та закони і тому постійно отримував покарання. Умовляння і дисциплінарні стягнення не допомагали. Були скликані офіцери, щоб вирішити питання про його звільнення. Після деяких роздумів один офіцер сказав: «Я знаю ще один засіб, якого ми досі не застосовували». «Який засіб?» – здивувалися інші. «Потрібно його пробачити». «Можна спробувати», – погодився капітан. І матрос, що чекав чергового суворого покарання, отримав пробачення. З того часу він повністю перемінився. Те, чого не зробив закон, зробила милість.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Друг у мене є надійний. Разом ми завжди. Звик я впевнено, що миті поруч з ним іти. Любить він мене, я знаю, боронить щодня. Я на нього покладаюсь, скеля він моя. Навіть коли захворію, я йому молюсь, бо на зцілення надію дав мені Ісус. З ним так добре, наче всюди сонячне тепло. Без Христа страждають люди через гріх та зло.

0: про вибір друзів. Я назвав вас друзями. Ці слова Ісуса Христа тішать віруючих ось уже майже 2000 років. Давня приказка говорить: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти». Що це означає? Це означає, що наші друзі дуже сильно впливають на нас. Нам подобається музика, яка подобається нашим друзям. Ми читаємо книги, які вони читають. Ми думаємо, як вони, а іноді навіть ходимо, як хто-небудь із них. Ми переймаємо їхні звички, навіть не думаючи про це. Багато великих людей, композиторів і письменників, поетів і проповідників стали саме такими, тому що вони з дитинства дружили з людьми, які їх такими сформували. Але й найжахливіші злочинці, вбивці і гвалтівники, злодії і розбійники стали такими не тому, що вирішили стати злочинцями. Просто вони вибрали собі таких друзів. Мати друзів – це чудово, якщо вони хороші, віруючі, але дуже погано, якщо вони з небезпечними вподобаннями та вуличним вихованням. У Біблії, у Старому Заповіті, відомим прикладом міцної дружби служать Йонатан, син царя Саула, і майбутній цар Давид. Дружба їхня була сильною і міцною, тому що обидва вірили в Бога та довіряли один одному. У Новому Заповіті прикладом правильного вибору друзів служить Варнава, якого апостоли послали на служіння до Антіохії. Маючи потребу в помічникові, він знайшов у Тарсі Павла, про якого знав, що той – людина освічена, віруюча, покликана Господом, і запросив його до Антіохії. Павло погодився. І з того часу вони стали близькими друзями. Бог послав їх у місіонерську подорож, і їхня дружба витримала випробування на вірність. Ісус сказав, що його учні – його друзі. Велика честь і велика радість мати другом самого Господа. Спілкуючись із ним, із тими, хто його любить і йому служить, ми ставатимемо дедалі більше схожими на нашого вчителя. Хочеш цього? Думаю, що хочеш. Тоді скажи Ісусу Христу про це своє бажання. Скажи, що хочеш бути його другом. І попроси Ісуса дати тобі друзів, які допоможуть тобі бути йому вірним.
1: Едуард Скачков. Христос мій друг. Сідайте, хлопці, тихо, я щось вам розповім. І навіть познайомлю із Господом моїм. З небес Спаситель світу до нас людей прийшов. У ньому я спасіння, святу любов знайшов. Христос мій цар небесний, надія він моя. Спасенних в світі безліч, щасливих, як і я. В Христі знайшов я радість, Христос мій вірний друг. Ніхто мене не вкраде з його надійних рук. Хто хоче, хай приймає цю благодать Христа. Хай вас оберігає його любов свята.

Друг – це людина, якій довіряєш, та, яку любиш, якій помагаєш. Друг – він не буде тобі дорікати, раптом тебе не почне ображати. Друг не покине ніколи в біді, стане підтримкою всюди і завжди. Друг не обмане і не підведе, він, коли треба, на поміч прийде. Друг – це такий, хто тебе поважає, той, хто тобі лише добре бажає. Друг – допомога, підтримка в житті, хоч вірного друга і складно.

Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор і ведуча передач – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар. Принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
2: Ці слова відомого християнського гімну належать перу Михайла Юрійовича Лермонтова, класика російської літератури та героя нашої сьогоднішньої програми.
1: Вірш називається «Молитва» і написаний ним у 1840 році.
2: Цю поезію зазвичай пов'язують з ім'ям княгині Марії Щербатової. Сучасники згадують, він, Лермонтов, залицявся до вдови Щербатової, а Машенька воліла йому молитися, коли у нього туга. Він їй обіцяв і написав ці рядки.
1: Задум молитви, можливо, навіяний і тим, що восени друг Лермонтова, Одоєвський, передав йому Євангеліє разом із запискою, де просив поета читати святе письмо.
2: Передаючи стан душевної просвітленості, Лермонтов, можливо, відгукнувся на його прохання і разом з тим висловив одне із своїх таємних переконань – у духовній владі слова над людиною.
1: «Молитва» – один з найвідоміших віршів Лермонтова, сила якого була зміцнена музикою. На цей текст Михайло Глінка написав чудовий і зворушливий романс, який, до речі, також є одним з найвідоміших творів композитора.
2: Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, прозаїк, драматург, художник, представник російського романтизму і офіцер.
1: Народився 3 жовтня 1814 року в Москві. Вважається, що рід Лермонтова веде свій початок від вихідця з Шотландії Томаса Лермонта – поета. Але є й інші версії, наприклад, що вони були у родинних стосунках з іспанським герцогом Лерма.
2: Цікаво, що одна британська компанія провела роботу по перевірці шотландської версії походження Лермонтова за допомогою аналізу ДНК. Однак виявити спорідненість між сучасними британськими Лермонтовими і нащадками Михайла Лермонтова не вдалося.
1: Батько поета Юрій Петрович Лермонтов був бідним капітаном у відставці, а мати Марія Михайлівна Арсеньєва походила з родовитої і гордої сім'ї. Батьки були щасливі у шлюбі, але трагедія увірвалася незванно. У 1817 році Марія Михайлівна померла.
2: Маленького Михайла забрала до себе бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва. Чвари між нею і Юрієм Петровичем змусили останнього покинути сина і переїхати в свій маєток. Арсеньєва ж поїхала разом з онуком у свій маєток Тархани. Там поет провів своє дитинство.
1: Бабуся робила все для єдиного обожнюваного онука, не жаліючи грошей на вчителів і гувернерів. Він отримав прекрасну домашню освіту. З дитинства вільно володів французькою і німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музиці, грав на флейті, фортепіано і скрипці.
2: Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся здійснювала важкі подорожі на Кавказ для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилося у Лермонтова в пам'яті на все життя. Згодом вони знайдуть своє відображення у ранніх творах поета «Кавказ» і «Сині гори Кавказу, вітаю вас».
1: 10-річним хлопчиком він вперше потрапив на Кавказ, де відчув відразу дві закоханості – одну в дівчинку 9 років, іншу в гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю другою, поетичною батьківщиною.
2: Ще не вважаючи себе професійним літератором і не прагнучи друкуватися, Лермонтов веде потаємний ліричний щоденник, де подекуди чужі, а подекуди і свої влучні формули окреслюють потаємну правду великої і незрозумілої душі.
1: У 1827 році бабуся привезла онука у Москву, щоб продовжити його освіту. Лермонтова зарахували до Московського університетського благородного пансіону, одного з найкращих навчальних закладів Росії. Він отримує гуманітарну освіту, яку доповнює самостійним читанням, ближче знайомиться з творами Пушкіна, Шиллера, Байрона та Гюго.
2: Саме там Михайло Лермонтов починає писати вірші.
1: Цікаві історії з тих часів можемо знайти в оповідях друзів поета. Меліков, товариш Лермонтова, говорив, що поет був, цитуємо, «страшенно ненажерливий і їв усе, що подавалося».
2: Варто сказати, що Лермонтов був охочий і не тільки до улюблених ласощів, а й до їжі взагалі. І згодом його апетит зіграв з ним злий жарт. За словами Катерини Сушкової, у той час поет був у неї безнадійно закоханий, вони з друзями постійно жартували з його невгамовного апетиту.
3: Одного разу, після довгої кінної прогулянки, вони навіть веліли спекти до чаю булочок з тирсою. І коли стомлене і голодне товариство сіло пити чай, увага всіх присутніх була прикута до Лермонтова.
2: Далі каже сама Катерина Сушкова. Він, не скривившись, з'їв одну булочку, потім іншу і взявся за третю. Але ми зупинили його за руку, показавши начинку з тирсою.
3: Лермонтов жарт не оцінив, а розлютився і втік від друзів. І навіть не показувався декілька днів, прикидаючись, що хворіє.
2: Напевно, саме після цього жарту Лермонтов став обідати тільки вдома, пояснюючи це тим, що його шлунок не переносить ніякої їжі, окрім домашньої.
3: Восени 1830 року Лермонтов вступає до Московського університету на етично-політичне відділення.
2: Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення професорів суперечками і нечемними відповідями студента, що вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що юнак не зміг здати публічних іспитів. Залишитися на другий рік Лермонтов не захотів і тому подав заяву про відрахування.
3: Не потрапивши в Петербурзький університет, Лермонтов, за порадою друга, вступає до школи гвардійських юнкерів і підпрапорщиків. Майже в один час з ним у цю школу вступив і його майбутній вбивця – Микола Мартинов. У школі Лермонтов пробув 2 роки, занурившись в бурхливе студентське життя з головою.
2: Письменницька слава і визнання приходить до Лермонтова з віршем «Смерть поета», відгуком на останню дуель Пушкіна. Текст широко публікується, отримує високу оцінку як в пушкінському колі, так і у публіки, яка почула в цих віршах власний біль і обурення.
3: Заключні рядки вірша з різкими звинувачуваннями проти вищої аристократії викликали гнів Миколи І. 18 лютого Лермонтов був заарештований і незабаром переведений прапорщиком в Нижегородський драгунський полк на Кавказ.
2: Під час заслання Лермонтов об'їздив Кавказ, лікувався на водах, вивчив східний фольклор. Саме тут відбулося знайомство з засланцями-декабристами, в тому числі поетом Одоєвським. Публікація у 1837 році вірша «Бородіно» зміцнила славу поета.
3: З квітня 1838 року Лермонтов 2 роки служить в гвардії гусарського полку, впевнено завойовуючи великий світ і світ літератури.
2: 1840 року на балу графині Лаваль, наче ненароком, спалахнула сварка Лермонтова із сином французького посла де Баранта Ернестом. Молодому французові прочитали епіграму Лермонтова, написану ще в юнкерській школі на адресу абсолютно іншої особи, і запевнили, що поет образив в цьому 4 вірші саме його, та ще нібито погано відгукнувся про нього в розмові з однією жінкою. На балу Барант підійшов до Лермонтова і зажидав від нього пояснень.
3: Дуель відбулася 18 лютого рано вранці на Парголовській дорозі за Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з Дантесом. Дуель закінчилася безкровно. Одна шпага зламалася, а коли перейшли на пістолети, Барант, хоч і цілився, промахнувся, а Лермонтов вже після цього розрядив пістолет, вистріливши в сторону. Противники помирилися і роз'їхалися.
2: Все закінчилося щасливо, але поет був арештований і переведений в інший піхотний полк на Кавказі.
3: Там, у походах, він звернув на себе увагу начальства і був представлений до нагороди золотою шаблею з написом «За хоробрість».
2: У січні 1841 року Лермонтов отримує відпустку і повертається до Петербурга. Після закінчення відпустки і невеликої відстрочки, випрошеної для Лермонтова друзями, він знову вирушає на Кавказ і зупиняється в П'ятигорську.
3: Час тут проходив у веселих розвагах безтурботної молоді, серед якої особливо сяяла Емілія Олександрівна Ворзелян, яку називали «Трояндою Кавказу». У цій же компанії був відставний майор Мартинов, який любив похизуватися, за що його висміював Лермонтов. Завершенням цього всього стала бурхлива сварка і дуель.
2: зі спогадів сучасників поета. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо. На вода и камень точит. И когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял свои жертвы, и когда они вместе сошлись в одном доме Верзелиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведение своего не переменит.
4: Дуель відбулася 15 липня близько 5 години вечора між горами Машук і Бештау.
2: Лермонтов стріляв першим і вистрілив у небо, а Мартинов точно в груди поету. Тоді всі були впевнені, що Мартинов схибить. У нього була репутація косого стрілка. Як пізніше виявилося, до цього він стріляв 3 рази в житті.
4: Поету на той час було 26 років. «Вічна печальна дуель», – так сказав письменник Василь Розанов про цю подію багато років потому.
2: За недовге життя Михайло Лермонтов взяв участь у 3 дуелях, а 4 вдалося уникнути завдяки участі небайдужих близьких людей.
4: Згодом прах поета був перевезений з П'ятигорська в Тархани, а там, де відбулася дуель, нині містечко, назване на честь поета – Клермонтов.
2: Наостанок – кілька відомих висловів Михайла Лермонтова.
4: «Если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, что по ней так много заботиться».
2: Заметьте, что без дураков было бы на свете очень скучно.
4: Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такой, какой была некогда. И верно, будет когда-нибудь опять. Душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого злодей, толпа и люди высокой добродетели.
2: Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить.
4: Любовь, как огонь, без пищи гаснет.
2: Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.
4: Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
2: На цьому ми прощаємося з вами, але лише до наступної передачі.
4: З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях». Хай щастить!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомирська область. Житомирська область лежить у зоні Полісся. Це велика територія, яка охоплює частину України, Росії, Білорусі і Польщі. Полісся буквально означає «земля по лісу», тобто та, що межує з лісом. З давніх часів на Поліссі ділянки лісу чергувалися з болотистою місцевістю. Болотисті ліси Полісся об'єднані в Поліський заповідник. У ньому росте багато різноманітних рослин. Серед них є й рідкісні. У заповіднику охороняють тварин – оленів, лосів, кабанів, косуль, вовків, ондатр, бобрів, видр та інших. А тепер побуваємо в замку Радомишль. Насправді, це будівля колишнього водяного млина, яка за формою нагадує середньовічний замок. Зараз тут працює музей української домашньої ікони. Приблизно 150 років тому в українських селах була традиція створювати іконостас. Ікони розташовані в ряд завдовжки до 5 метрів. Зараз у музеї зібрано до 5 тисяч таких ікон з різних куточків України. Ви любите даруни? Це українські картопляні оладки – національна страва Полісся. Роблять їх так. Натирають на терці сиру картоплю, додають сіль, яйця, борошно і смажать оладки із замішаного тіста. Дуже смачно, особливо зі сметаною. У місті Коростень, у парку імені Островського, стоїть пам'ятник даруну. А ще там є пам'ятник герою Болин Добрині Микитичу. Уважається, що він родом з Коростеня. У замку Радомишль ви побачите, як колись виготовляли папір. Фабрика для виробництва паперу ручної роботи називалася папірня. Можна навіть узяти участь у майстер-класі та зробити аркуш паперу власними руками. Біля замку є чудовий парк. Він складається з декількох островів, які поєднані містками. Найбільший острів парку – острів Любові. Він має форму серця.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти

0: теплом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

так, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: виходить, що ви вас не судили. Сталося так. Коли вони, Оленка, Інна, Ксюша та Юля разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
1: Фу, нарешті здолала, ну і задачка сьогодні.
2: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
3: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
1: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
2: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не зваж гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
3: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
2: Ще правда та правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
3: Точнісінько, біла либідь.
1: Ви дарма так, дівчатка.
3: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
2: Я тут дещо ще не дописала.
1: Я теж ще посиджу.
3: А я вже побіжу.
0: Юля складає зошита, йде до дверей.
3: Чао, дівчатка.
1: До побачення.
0: Інна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
3: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
0: Юля рішуче повертається до дівчат.
3: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе, Деся, по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
2: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
0: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до Інни і Юлі.
2: А от я без вас нікуди не піду.
1: Ксюша, що трапилось?
2: А ти? Я поза двері? А ви почнете мене осуджувати? Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
3: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
2: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
1: Дівчатка, дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
3: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
2: Ні. Ти перша. Правда, Інна? Скажи.
4: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
1: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, дівчатка, це не ви. Я усьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди, Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
2: Вчорашні уроки недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоб і вас не судили.
1: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
2: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово зубрила?
1: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
2: Це було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
3: Не судіть, щоб і вас не судили.
1: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
2: І ще далі. Бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
3: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять. Як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
1: Звичайно, можна. Це буде чудово.
2: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давайте покличемо Оленку. Я впевнена, вона теж піде.
3: І ми всі знову будемо разом.

0: Так, завдяки мудрої заповіді «Не судіть, щоби вас не судили», дівчатка замирилися. Я гадаю, назавжди зрозуміли попередження Ісуса Христа. «Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Тому і ви, любі наші слухачі,
1: не судіть нікого ніколи.
2: І міцна вірна дружба буде вам у відповідь».
0: Мені остається додати, що нашу історію розповідали Ксюша Швець, Інна Дивніч і Юля Макарчук. З ними була автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Друзі, до нових зустрічей в ефірі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі слухачі біблійних оповідань. Ви помітили, що довше ви слухаєте біблійні історії, то краще розумієте Бога, Його заповіді. А чи помітили ви, що краще ви розумієте Бога, то легше вам бути слухняними, добрими, щедрими? Так завжди, за всіх часів діє Слово Боже, Біблія. Тому слід щодня приділяти час читанню або слуханню Слова Божого. Я радий, що ми знову разом і слухаємо найголовніше у нашому житті – Слово Боже. Нагадаю, що виночерп царя Неємія вирішив допомогти своєму народові. І незважаючи на те, що він був царським слугою, він наважився звернутися до царя з проханням. Бог благословляє Неємію через царя. Відбудова мурів. Біблія, книга пророка Неємії, з 2 до 4 розділу.
1: Коли Неємія прибув до Єрусалима, він, кілька днів не поспішаючи, ретельно занотовував усе, що необхідно було зробити. Потім уночі, коли всі міцно спали, сів верхи на свого віслюка, аби уважно оглянути все місто. Разом із кількома друзями він об'їхав навколо міста, занотувавши, де було завдано місту найбільшої шкоди. У деяких місцях сміття й накиданого каміння було стільки, що віслюки навіть не могли пройти. Неємія усвідомлював, як багато тут буде роботи. Наступного дня він розпочав підбадьорювати, переконувати вождів народу, що час розпочинати відбудову. Він розповів їм, як Бог озвався на його молитви. Неємія вклав їм у груди нові серця. Він скликав усіх охочих і поділив їх на групи. Кожній групі він виділив окрему ділянку стіни або брами, де належало працювати. Іноді така група складалася з окремої родини, а іноді це були люди, що мешкали в одному селищі. Майстри-золотороби складали одну групу і працювали на зведенні певної ділянки стіни, а священики також гуртом зводили іншу. І от коли вони серйозно заходилися будувати, їхні вороги-самаритяни прийшли подивитися і поглузувати з них. «Цікаво, як ці нікчемні євреї думають, що вони роблять», – кипкував їхній ватажок. «Навіть лисиця здатна повалити ці мури своїм хвостом». Однак люди вперто продовжували працювати, вирішивши довести справу до кінця, чого б це не коштувало. Іноді, працюючи, вони співали: «Стільки тут треба іще розгрібати, як же сьогодні стіну будувати?» Коли стіни було наполовину зведено, самаритяни занепокоїлися. Їм зовсім не хотілося, щоб Єрусалим знову став добре захищеним і укріпленим містом. І тому вони вирішили напасти на нічого не підозрюючих будівників. Неємія довідався про це і поділив усіх будівничих на дві зміни. Одну зміну він озброїв, аби вони могли бути вартовими, поки інша зміна працюватиме. «Не бійтеся», – сказав людям Неємія, – «Бог змагатиметься за нас». Потім він озброїв кожного працюючого мечем, аби люди завжди були при зброї. Кожний з них тримав мулярну лопатку в одній руці, а зброю – у другій. Неємія також установив спостерігачів, аби вони знімали тривогу, якщо побачать ворогів. І робітникам занадто часто доводилося чути ці сигнали, припиняти роботу і готуватися до бою. Вони працювали вперто і несамовито з раннього ранку й до першої зірки на нічному небі. Неємія тільки під ранок діставався до ліжка. Вони всі вирішили працювати, поки мури й брами не будуть поставлені, і Єрусалим буде захищений від будь-якої небезпеки.
0: Якщо Бог за нас, хто проти нас? У цій історії ми це зразу побачили. Бог давав мудрість Неємії організовувати народ для будівництва міста. Якщо ми з Богом, і на нас чатує небезпека, будь певен, що Бог захистить тебе. До наступної зустрічі, дорогі друзі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

дуже люблю Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку тобі, Ігнашко. Ну і нехай я сам собі це побажаю. Сьогодні я залишився дома один. Мама на роботі, а у мене канікули. Але все одно розпочався чудовий літній день. А зранечку так добре, поки ще спека не навалилася. І так приємно в цей час прокидатися. Ой, шкода тільки, що мій друг Білочка поїхав до бабусі. І тепер, нема нікого, з ким можна робити ранкову зарядку. Але не біда, буду її робити сам для себе. До речі, якщо мене хтось тут чує або бачить, то всіх теж запрошую приєднатися. Так, Ігнашко, давай згадуй, з чого там слід починати зарядку? Пам'ятаю, найперше це солодко потягнутися в різні боки. Відганяємо ранковий сон. Друге, трошки споходити на місці. Або ж, якщо є можливість, вийти на вулицю, де багато місця та свіжого кисню. Правильно, піду на вулицю. Привіт, пташечку. Не лякайся, це я роблю ранкову зарядку. А ти для мене заспіваєш? О, яка красива пісня. Співай, ще співай. Під музику так добре робити вправи для м'язів шиї, рук та плечей. От саме зараз трошки покручу головою направо, тепер наліво, направо, тепер знов наліво. А тепер поставлю кисті руки на плечі і покручу ліктями. Вперед, раз, два, тепер назад, раз, два, о, як добре, відчуваю, як спинка після сну розминається.
1: От дивлюсь на тебе з-за хмарки і не можу втриматись. Ти такий кумедний, Ігнашко.
0: Сонечко, прокинулась нарешті, привіт. Ти замість того, щоб сміятися, могло б разом зі мною зарядку робити.
1: Хо-хо-хо-хо, я ж сонце. У мене і плечей немає, тільки велика жовта голова. Але от спостерігаю за тобою і мені цікаво. Невже руки головою допоможуть тобі накачати великі м'язи, як у твого сусіда лісового кабана?
0: Таким великим я, мабуть, ніколи не буду. Але найголовніше в ранковій зарядці інше. Вона тонізує, освіжає та налаштовує на прекрасний новий день. Так що не заважай, а краще роби її разом зі мною.
1: Цікаво, цікаво. А які викрутаси ти далі вироблятимеш?
0: Та ніяких викрутасів. Ставлю руки на поперек і роблю нахили.
1: Вліво і вправо?
0: Так, саме так. Це моя наступна вправа. Вліво, вправо. Ще раз. Вліво, вправо. Вліво, нахил, вправо, нахил. Фух, тепер трошки знов походити та попідскакувати. Настав час розім'яти ніжки. Тепер зроблю кілька присідань. Сонечко, ти зі мною?
1: Ха, я б залюбки, але, на жаль, у мене тільки промінчики. І немає ніяких ніжок.
0: Шкода, якби були ніжки, ми б їх добре розім'яли присіданнями. Ось так, як я зараз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
1: Скажи, Ігнашку, а що найголовніше у твоїх ранкових вправах? Якщо я собі вирішу зарядку робити, то з чого мені слід починати?
0: Головне, які б вправи ти не робив, правильно дихати. Дивись, набираю повні легені повітря. Вдих, присідаю, видих. Піднімаюсь, знову вдих. Вдих, видихаю, видих. Вдихаю носом, видихаю ротом. Мій друже, ти вже повторюєш за мною? Давай спробуй. Вдих, присідаємо, видих. Фух, Ну досить, давай тепер трохи пострибаємо, як коники-стрибунці, і побігаємо навколо великої сосни.
1: Хо-хо-хо-хо, побігаємо так повільно, як маленькі равлики.
0: Ти таке, сонечко, розумне, коли ховаєшся за хмарою, а ти ну спробуй, наздожени мене.
1: Хо-хо-хо, моє проміння скрізь дожене будь-кого.
0: Фух, фух, зупиняюсь, набігався.
1: Так набігався, що ж вгору руки підіймаєш? Невже за моїми промінцями полюєш?
0: Ну, майже. Це така моя наступна вправа. Повільно сповільнюючи ходу, попіднімати руки вгору на вдих, опускати на видих. Вдих, видих. Вдих, руки вгору, видих, вниз. А я все ж таки спіймаю твої промінці.
1: Ну добре, а що ти далі робитимеш?
0: Ну, піду на озеро купатися. Ти мені водичку підігрів?
1: А як же, як парне молоко?
0: Ну то я швиденько прихоплю м'ячика з собою. Пограємо потім у квача, сонечко.
1: Так, малий, давай.
0: А ти, до речі, мені доброго ранку так і не побажав.
1: Малюче, бажаю тобі доброго ранку і дякую за те, що ти мені його зробив вже добрим. Адже ранкова фізкультура корисна навіть мені, сонечкові. Тому давай продовжимо наш літній чудовий день. І я тебе

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості патріарха класичної музики, видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. Весною 1723 року Бах переїздить до Лейпцигу, де стає кантором та органістом в церкві Святого Фоми. В новому будинку його чекала велика та світла зала для музики, в якій і були написані його кращі твори. Слава Баха рознеслася по місту та передмістю. Траплялось, що незнайомі люди стукали до нього в двері і просили пограти на органі. І композитор із задоволенням виконував їхнє прохання. Не було гостя із-за кордону, який би не зайшов до нього. Бах був ввічливим зі всіма людьми, які любили музику. Закордонні гості виносили з цих зустрічей незабутні враження.

хоча життя композитора текло в дуже вузькому крузі повсякденних турбот та обов'язків, Бах зумів написати твори, якими захоплюється увесь світ. Не дивлячись на свої заняття, музику він писав постійно. Анна Магдалена, дружина композитора, описала в своїх спогадах довгі осінні та зимові вечори, коли діти спали, а Іоганн Себастьян та вона сиділи поруч, переписуючи ноти. Перед ними горіли дві свічки, і Анна Магдалена турбувалась про те, щоб їх полум'я було рівним та світлим. Постійна напруга очей в кінці життя привела Баха, як і Генделя, до сліпоти. Але поки що його геній творив безкінечні кантати, канцони, партити, сюїти, знамениті п'єси для добре темперованого клавіру і великі ораторії для солістів, написані на біблійні тексти.

Не дивлячись на свій геній та на тяжку працю, Бах був вимушений зносити багато неприємного з боку міської ради, на служінні в якої він знаходився. Його заяви, написані з ціллю покращити систему музичної освіти, зберегти шкільні інструменти від загибелі, принесли йому лише розчарування. Але образи, які були викликані цими моментами, він проганяв дуже швидко. Один або два рази в тиждень члени сім'ї складали квартет, який давав в будинку невеликий концерт. Сини Баха – Фрідеман, Еммануель, Йоганн Христиан та Йоганн Христоф – стали згодом знаменитими музикантами. Вони понесли далі мистецтво батька, але не змогли ні досягти, ні перевершити його слави. В Лейпцигу всі вільні хвилини, всі сімейні свята, дні народження або іменини в будинку Йоганна Себастьяна Баха були присвячені музиці. В нього було чимало музичних інструментів. 5 клавесинів та клавікордів, 2 цимбал, 1 спінет, 3 скрипки, 3 альти, 2 віолончелі, віола-бас, віола-помпоза та лютня. Бах збирав ці інструменти по одному, настільки йому дозволяли його невеликі заробітки. Тому що, яким би великим не було його бажання мати той чи інший інструмент, він ніколи не брав грошей в борг і не приймав дарунків. Інколи траплялось, що він прокидався вночі і грав годину-другу на одному з цих інструментів, стараючись не потурбувати сон дітей. «Я лежала в ліжку, – розповідала пізніше Анна Магдалена, – і слухала, як музика наповнює будинок. Мені здавалось, що ці звуки летять прямо з раю, тому що вночі чоловік грав лише спокійні мелодії, щоб не збудити дітей. Під ці ніжні звуки я знову засинала». Хоча зір композитора слабшав, він все ж таки здійснив ще декілька подорожей в Дрезден, Потсдам та Берлін. Під час цих подорожей він зрозумів, можливо, вперше, як високо цінували сучасники його гру на органі. Цікавий епізод з життя був записаний дружиною Баха. За 10 днів до смерті Йоганн Себастьян раптово прозрів. Помер він радісний, дякуючи Господу за зцілення, за довге та плідне життя.

Бах помер у віці 65 років, 28 липня 1750 року. Майже 100 років про нього ніхто не згадував. Лише в 1850 році в Лейпцигу був створений гурток Баха, який взяв на себе обов'язки прославити музику Баха і познайомити з нею увесь світ. Сьогодні біля церкви святого Фоми в Лейпцигу, де були створені кращі твори геніального кантора, стоїть його пам'ятник. А в церкві дитячий хор виконує хорали та кантати Йоганна Себастьяна Баха.

0: Теплому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, малята! З вами в передачі «Абетка життя» знову я, Катя. Сьогодні ми з вами завітаємо до пані Е. «Ей, то ви до мене на екскурсію?» – почули ми не дуже приємний чийсь голос. Поряд із нами стояла струнка, елегантно вдягнена буква «Е». «Вибачте, шановні, але зовсім не маю часу. В мене важлива зустріч в місті. Але не хочу залишати вас без моєї історії. Отож, ходімо, я проведу вас до будинка пана Є та розповім дорогою, хто такий егоїст». Егоїст. Подумайте лише, який егоїст, любила говорити про свого онука бабуня. А онук думав, що таке егоїст? Він розумів, що бабуля не хвалить, а лає його. Та тільки що означає те слово, він не знав. Егоїст – це людина не тільки скупа, але й така, що любить лише саму себе. Все краще він залишає для себе, вся увага належить тільки йому. У одного школяра було багато книжок. Мама не шкодувала на них грошей. Вона знала, що чим більше її син прочитає хороших книжок, тим розумнішим буде. Адже книга – друг людини. Вона неначе вікно у невідомий світ. Мама купувала синові книжки, у котрих він дізнавався багато цікавого і корисного. А одного разу матуся принесла додому незвичайну книжку. Вона була в чорній обкладинці, на якій золотими літерами було написано «Біблія». Синові мама сказала, це найкраща книга у світі. Тепер вона належить особисто тобі. Намагайся щодня прочитати хоч декілька її сторінок. Син подякував мамі і читав Біблію з великим захопленням, як і інші книжки. Та одного разу з ним щось сталося. Він перестав читати взагалі. Ображені книги розмовляли між собою. «Що сталося з нашим господарем? Він ніколи не переставав брати нас у руки. Навіть Біблію не відкриває». Одна з найулюбленіших книжок хлопчика стихо прошепотіла. «Я помітила ще відтоді, як у кімнаті з'явився цей чорний ящик з кольоровим екраном. Хлопчик втратив до нас усякий інтерес. Цей ящик зветься телевізором», – уточнила інша книжка. Біблія поки що мовчала. Та ось вона тяжко зітхнула і сказала: «Послухайте, я розповім вам одну з моїх історій. Так ось, жив один багач. Він мав добра без ліку. Багато людей працювало на його полях. Вони збирали такі щедрі врожаї, що не вистачало житниць, аби їх зберегти. І вирішив тоді багач побудувати нові житниці. Турботи його лише про себе. Бідні сироти-вдови його не цікавили. Забув він і про Бога. Любив одного себе. Він був егоїстом, не дивлячись на те, що раніше знав Бога. Хоч на той час люди не мали книжок, та святе вчення і закон Божий вони передавали один одному усною мовою. На жаль, багач ні з ким не вів розмови про Бога, а його якраз люди і слухали б уважно, бо він був впливовою людиною. Бог благословив його у усьому, та на свою біду він пав лише про себе. І ось прийшов день, коли Бог сказав йому: «Нерозумний, якщо завтра ти помреш, то кому дістанеться твоє багатство? Чому ти не дбаєш про життя вічне?» І дійсно, багато добра він міг би зробити, спасаючи інших. Егоїзм перешкодив йому стати вище за особисті інтереси. «Хвилююсь я за нашого молодого господаря», – продовжувала Біблія. «Адже мої сторінки зберігають незвичайні скарби, чудові перли Божої правди. Та він їх не бачить, не цінує, сам їх не використовує, а з іншими не ділиться. Він зростає егоїстом, тому що думає лише про себе. Хіба ми бачимо, що перли ввалялися під ногами на підлозі? Їх важко дістати.

з морської глибини. Досвідчені плавці дістають з дна моря черепашки, і не в кожній з них знаходять перли. Ах, якби цей хлопчик прочитав про Ісуса Христа! Ісус ніколи не був егоїстом. Ніколи. Якби він був егоїстом, то творив би чудеса для себе. Навіть коли він був у пустелі і дуже хотів їсти і пити, він не зробив для себе нічого. У його житті було дуже багато таких днів, коли він жив для інших. Можна сказати, що всі дні його були такими. Він дуже втомлювався, але не просив ангелів, щоб вони його носили на своїх крилах. Він ходив, як і всі прості люди, пішки. Він також сам і ніс свого Христа, доки не впав під його вагою. Коли йому вбивали цвяхи у руки і ноги, він навіть не намагався полегшити свої страждання. Для людей Ісус не шкодував нічого, бо дуже любив їх, а себе. У нього зовсім не було егоїзму. Егоїст забуває спочатку про ближніх, а потім про Бога. Мені дуже прикро за нашого хлопчика, та сподіваюсь, що він ще звернеться до книжок і тоді більше дізнається про Ісуса Христа, порівняє себе з ними і намагатиметься стати кращим. Тихо закінчила Біблія.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр! Ми давно з вами не зустрічалися, карр! І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр! Сижу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр! Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр! Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр! Я подивилася вниз. Карр! Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр! Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр! Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр! Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр! Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа! Як жаль! Карр! Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це Йому. Карр! Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр! Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко. Карр! Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр! Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр! Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр! Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр! Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр! Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради! Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику». Карр! Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр! Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: У п'ятій чверті. Як ти учишся, Семене? Трійки в табелі у мене. Підтягнися, так не гоже. Та у п'ятій чверті може.
0: Дитячі веселинки.
1: Взяв приклад. Приклад списував у кого? Запитав учитель строго. Та казали ж ви у класі, і казав мій тато, що з відмінника Івася треба приклад брати. Не роззява ж я зроззяв, я у нього приклад взяв.
0: Дитячі веселинки.
1: Подружки-говорушки. В нашім класі є подружки. Дві подружки-говорушки. Так усі їх стали звати, бо подружки на уроках, мов сполохані сороки, цокотять і цокотять. Говорушки Клава й Мила на уроках говорили, а на зборах, навпаки, червоніли і мовчали, наче в рот води набрали, проковтнули язики.
0: Дитячі веселинки.
1: Краще. Як справи в тебе, Грицю? Пита сестра Марійка.
2: Та краще, одиницю вже виправив на двійку.
0: Дитячі веселинки.
1: Знайшов тему. У шкільну газету Юра мав подать карикатури. Каже Юра жартома,
2: теми вдалої нема. Хоч би ти, Мишко, побився, я б тебе намалював.
3: Тут Мишко, як розізлився, штурхана Юркові дав. А Юрко підставив ногу, бац, і впали на підлогу. Учепились за чуби, аж тріщать у них лоби.
2: От і тема є у Юри, аж на дві карикатури.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Друже, чи знаєш ти, хто такий оптиміст і песиміст? Оптиміст – це той, хто завжди радіє, хто з надією дивиться в майбутнє. Песиміст навпаки – це людина, яка завжди сумує, швидко розчаровується, для якої все або майже все, що стається в житті, погане. Як вважаєш, ким краще бути? Звісно ж, скажеш ти. Ліпше бути оптимістом. Але ж не завжди життя нам приносить тільки добре. Справді, не завжди. Проте навчитися сприймати позитивно погані речі можна. Для цього дещо потрібно. Що саме? Лікар Сухомлин розповість тобі про це.
1: Ліно, давай сходимо до Олега Миколайовича і просто поговоримо з ним про те, як завжди бути радісним. А то я чув про якусь енергію всередині нас, а в Слові Божому нічого про цю енергію не знаходжу. Можливо, Олег Миколайович нам щось розповість.
2: Ти знаєш, я також дуже часто думала про те, як можна в будь-якому стані, навіть у стані глибокого горя, не просто шукати якийсь вихід, хоча це звичайно правильно, а зберігати спокій і радість у своєму серці.
1: То давай сходимо, розпитаємо його, можливо, Господь відкриє йому якусь цікаву річ.

0: Олег Миколайович, доброго дня.
1: Вітаю вас, мої любі друзі.
0: Олег Миколайович, скажіть, будь ласка, а є якийсь еліксир для постійної радості?
2: Ми хотіли вас запитати, чи можна зберігати душевний спокій і радість тоді, коли навколо самі хмари і зовсім не видно сонечка? Як радіти тоді, коли для радості немає причин?
1: Ми колись уже говорили з вами на тему радості, але зараз я розумію, про що з вами можна поговорити. Треба поговорити на тему, як бути оптимістом.
0: Ви дуже влучно помітили, що я хотів у вас запитати.
1: І я дякую за вас Господу, що Він і мене через вас навчає, як правильно думати і ставитися до дарованого Богом життя. Бути радісним і оптимістично дивитися вперед можливо тільки тоді, коли ми маємо глибокі стосунки у своїй душі з Господом. Господню основу, бо сам Господь дає можливість радіти навіть тоді, коли все навколо руйнується і падає.
0: Саме так я і хочу. Незважаючи на будь-які негаразди в житті, я хочу бути завжди радісним і щасливим, оскільки Господь є мій батько.
1: На мій погляд, необхідно звернути увагу на те, що радість можлива тільки там, де є життя. Оптимізм – це тоді, коли моя надія і моє бачення міцні. Господь є життям для людини. Про це треба завжди пам'ятати. Слово Боже говорить нам про це від початку до кінця. Щоб бути оптимістом, необхідно подивитися на базу нашого життя, на його фундамент, на його основу. У Старому Заповіті ми читаємо, що Господь створив все живе, а це означає, що Він є Богом життя. Те, що Господь створив людину за своєю подобою, показує, що Він бажає, щоб людина мала Бога головним у своєму житті. Бог поставив людину перед деревом життя, і це показує, що Господь бажає, щоб людина прийняла Бога як своє життя. Ворог людей спокушував прийняти від дерева знання. Це показує, що він утримував людину від прийняття Бога як свого найдорожчого і найціннішого, як життя. Заборона Бога людині, яка згрішила брати від дерева життя, показує, що слава Господа, його святість і праведність не дозволяють грішній людині зловживати Господнім життям. Через викуплення Господнє людина має право знову повернутися до джерела життя, до Бога. Господь зробив усе для того, щоб ми мали радість і насолоджувалися життям у всіх його барвах. Якби ми завжди це пам'ятали, ми б з величезною радістю дивилися вперед у майбутнє. Але ми так часто забуваємо про те, що Господь нас дуже сильно любить і що Він турбується про нашу земну долю.
0: Дивно, але знаючи Божу милість і любов до нас, мої почуття не завжди бувають радісними. Навіть тоді, коли є стільки причин для радості.
2: Господь нам завжди допомагає, але бувають такі моменти, коли ми просто молимося тому, що так правильно, і зовсім не відчуваємо радості від того, що Господь чує нашу молитву.
1: Господь дарує через себе нам життя, і тому ми маємо певні обдарування. Ми можемо мати великий успіх у наших справах, якщо будемо вірити розумно і з здоровою долею самовпевненості. Людський ворог завжди посилає почуття неповноцінності і невідповідності, яке перешкоджає нашим цілям і сподіванням. А почуття впевненості призводить до самореалізації і успішному досягненню цілей. Таке мислення має важливе значення в житті. Правильне мислення я б і назвав отим еліксиром, про який говорила Аліна – постійної радості. Правильне мислення можливе тільки тоді, коли Господь у центрі цього мислення. У посланні до Филип'ян, 4 розділі, 13 вірш, апостол говорить, що він може абсолютно все в Ісусі Христі, який його підкріпляє.
0: А інколи, Олег Миколайович, я відчуваю себе просто недосконалим. Я завжди хочу робити все правильно. І так рідко це виходить. І тому я себе відчуваю якимось недосконалим. Мені так це не подобається. Я знаю, що мене любить Господь, у мене є чудова сім'я, але відчуття недосконалості призводить мене до того, що я часто сумую, замість того, щоб радіти і приносити іншим людям радість.
1: Великим чудом, що знищує комплекс неповноцінності, тобто глибоку внутрішню невпевненість, є наповнення нашого розуму реальною вірою. Вироблення глибокої віри в Бога призводить до того, що ми також починаємо вірити і в ті свої можливості, які нам дарував Господь.
2: А хіба віра може вироблятися? Хіба вона не є даром з неба?
1: Вона є даром з неба, і з'являється вона від того, що людина чує Боже Слово. Але вона також збільшується і виробляється в нашій душі, коли ми спілкуємося з Богом багато і глибоко, читаємо Слово Боже і виконуємо те, що Господь заповідав нам робити. Формально або недбало сказана молитва не має достатнього ефекту і достатньої сили. Ось тому, коли ми молимось, це завжди треба робити від душі. В Євангелії від Матвія, 9 розділі, 29 вірш, говориться про те, що по нашій вірі буде нам. Ось тому, чим більше в нашому житті проблема або перешкода, тим більшою повинна бути наша молитва, тобто спілкування з Господом, який є нашим життям. І тому саме це спілкування наповнює нас оптимістичним поглядом.
0: Це дійсно цікаво. Те, що ви сказали нам зараз – я часто помічав, як мої батьки у складних ситуаціях звертались до Господа в молитві, а тому мали велику радість, хоча те, про що вони молились, ще зовсім не було здійсненим. Вони дійсно мали оптимістичний погляд віруючих в те, що Господь обов'язково зробить усе правильно.
1: Господь навчає нас досвіду, як правильно використовувати свою віру. Кожного разу, коли ти про щось молишся і благаєш Господа, довіряючи йому, ти навчаєшся долати земні перешкоди, видимі чи невидимі, Божою силою. У цьому випадку величезну роль відіграє наш розум. Наш розум повинен харчуватися Божим Словом, і чим більше у ньому Божого Слова, тим більше він буде спрямований на правильний погляд. Ось тому дуже важливо, щоб саме думки з Божого Слова керували нашою свідомістю. Якщо ж у нашій голові будуть різноманітні розважальні програми, то даремно чекати оптимістичного погляду. Наше мислення потребує тренувань. Ось тому про добре, хороше, святе, чисте треба міркувати якомога частіше. Господь дає нам можливість це робити кожного дня, відкриваючи глибокі таємниці життя через своє слово.
2: Тепер я трішки починаю розуміти, чому я часто сумую. Я просто дуже багато інформації відшукую там, де є людське творіння, і помічаю, що мало уваги звертаю і мало цікавлюсь тим, що є Господнє.
1: Віра дає можливість людині робити неймовірні і неможливі речі. Віра дозволяє підійматися над горами проблем і невдач. Тому набагато краще свій розум налаштувати на все, що збільшує віру в Господа. Багато людей не хочуть брати на себе відповідальність за будь-яку справу, бо не вірять у те, що зможуть довести її до кінця. Багато добрих справ не починає відбуватися тому, що немає оптимістичного погляду, немає погляду віри.
0: Дійсно, Олег Миколайович, я сам помічав, що коли щось роблю, в мене буває почуття якогось невідомого страху, начебто щось не зовсім так. Я інколи просто думаю, що той, ким я хочу бути, це просто мрія, а реальність зовсім інша.
1: Андрійку, у мене також такі речі бувають, але давай подивимось на це з іншої точки зору. Для дуже багатьох у нашому житті удари долі, навантаження труднощів, проблеми висмоктують життєву енергію і залишають людей розбитими і ослабленими. Для них начебто Господь їх зовсім забув.
0: Інколи я також відчуваю почуття, про яке ви тільки що сказали.
1: Життєво необхідним в даній ситуації є переоцінка наших якостей як особистості, тобто хто ми. Коли ми будемо знати, що все контролює Господь, тоді коли ми будемо знати, що Господь нас дуже сильно любить і на кожний крок у нашому житті є Його велика блага воля, тоді ми зрозуміємо, що ми втратили набагато менше, ніж думаємо.
0: Слава Богу! Я зрозумів, що багато речей у моєму житті Господь посилав мені для того, щоб я виробляв глибоку віру і надію на нього.
2: Я також дякую Богові, бо сьогодні зрозуміла, що радісною можна бути лише тоді, коли на все дивитися з точки зору Господа, який всемогутній, який нас дуже любить, який обов'язково зробить усе найкраще.
1: Я також дякую Господу за вас і бажаю вам рясних Господніх благословінь у вашому життєвому досвіді. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду, коли Лізі так говорить. Брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лише на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться!» – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи!» У цьому Пауль має перевагу. Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом. «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує. «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало!» – каже Сабіна. Вчителька теж помічає. «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Посланець Божий. Іона і велика рибина. Іона 1:4, Євреїв 1:1.

чим. Ні, знову заверещав Іона. Вони цього не заслужили. Я сам утечу від Бога, сказав Іона. Далеко-далеко, щоб він не зміг мене знайти. Тоді не доведеться виконувати його тяжкі накази. Яка чудова ідея! Іона радів від власної винахідливості. Ви, мабуть, здогадалися, що ідея Іони була нікудишньою. План утечі від Бога був взагалі безглуздим, адже як далеко ви не зайшли, Бог однак знайде вас. Іона про це не подумав і узявся виконувати хоча б не найкращий, проте власноруч склеплений план. «Один квиток, будь ласка», – попросив Іона. «Куди саме?» – поцікавився касир. «Подалі від Ніневії», – уточнив Іона. Невдовзі він крокував палубою морського судна, що взяло курс у протилежному напрямку від Ніневії. Минуло небагато часу, як подув несамовитий вітер. Здійнялися високі хвилі, корабель захитався, закрутився, і всі, хто перебував на ньому, аж зблідли від переляку. Іона підскочив на ліжку. Це був перший збій у плані Іони. Бог послав шторм йому навздогін. Моряки не могли впоратися з керуванням. «Ми гинемо!» – відчайдушно заволали. І мерщі почали кидати все зайве – валізи, їжу і все, що потрапляло під руку. Нарешті Іона збагнув, що шторм стався через його непокору Богу. «Викиньте за борт мене!» – гукнув морякам. І шторм вщухне. Моряки здивовано перезирнулися. «Це єдиний спосіб вам урятуватися», – відповів Іона. «Тож на рахунок раз, два, три». Буль! Щойно п'яті Іони торкнулись води, як хвилі вщухнули. Вітер заспокоївся і шторм припинився. Іона довго борсався у воді, і сили почали залишати його. Саме тоді, коли він втратив останню надію на порятунок і ледь не пішов на дно, Бог послав йому величезну рибину-рятівницю. Ота здоровенна рибина відкрила свого роту і проковтнула Іону. Іона, майбуть, подумав, що потрапив на той світ, бо всередині було темно, мов у могилі. Проте носом відчув сморід зогнилої їжі, а тілом слизькі водорослі. Тоді збагнув, що не помер, а опинився в животі велетенської риби. Отак просидів Іона у тій темряві аж 3 дні, мав час подумати. Тоді докумекав, що його план був, м'яко кажучи, нікчемним. Іона пожалкував, що кинувся навтьоки від Бога. Там у середині гігантської риби він помолився і попросив у Бога пробачення. Коли минуло 3 дні, риба відкрила свого рота і випустила Іону на піщаний берег. Тоді він почув голос Бога. «Іди до Ніневії». Як же Іона відреагував цього разу? Без жодних вагань відповів. «Так». Іона негайно подався до Ніневії і розповів про Боже послання. «Навіть коли ви втікаєте від Бога», – звернувся до народу Ніневії Іона. «Він не перестає любити вас. Поверніться до нього. Попросіть у нього пробачення, і він неодмінно простить вам гріхи». Люди Ніневії уважно слухали слова Іони, і в їхніх серцях знову з'явилася любов до Бога. Вони навчилися виконувати заповіді Божі і більше не втікали від свого Творця, як це зробив колись Іона. Мене час, і Бог прийшле у світ іншого посланця, який розповість те саме, як Іона, і він перебуватиме 3 дні в смертельній темряві. Тільки тим посланцем буде єдиний Син Божий. Його зватимуть Словом, бо він сам буде посланням Бога для людей. Син Божий буде, немов перекладач, що виразить думку Бога зрозумілими для людей

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: каже: «Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Повір, ти не пошкодуєш про це. Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. Друже, здається, у нас гості? Та це ж наша стара знайома, смішна мавпочка Матільда. Тільки чомусь вона дивно поводиться. Ховається у папоротях і увесь час озирається, неначе чогось боїться. Ей, Матільда, привіт! Ти чого крадешся? Матільда!»
1: «Тихо! Зроби вид, нібито мене тут немає. І скажи своєму дружку, щоб він теж відвернувся. А ще краще, забирайтеся до мене у папороті і пригніться, щоб ніхто не побачив».
0: «А це ще навіщо?»
1: «Тихо! Ну чому ти так голосно розмовляєш? Ти можеш говорити пошепки?»
0: «Можу, тільки я не розумію, чому я повинна розмовляти пошепки і від когось ховатися у своєму власному подвір'ячку?»
1: «Тихо! Я не хочу, щоб хто-небудь дізнався, що я приходила до тебе!»
0: «От як? Я не ховатимуся! І тобі раджу зробити те ж саме!»
1: «Ну як же ти не розумієш? Я не можу! Якщо мене тут побачать знайомі, то сміятимуться!»
0: «Чому?»
1: «Тому що вони вважають, що вірити у Бога і читати Біблію не модно! Вони перестануть зі мною дружити!»
0: «Ну, якщо тобі так важлива думка твоїх знайомих, то навіщо ти тоді приходиш у наше подвір'ячко?»
1: «Розумієш? Я вірю у Бога і люблю історії з Біблії. Мені подобаєшся ти і твої друзі. Але у моїх знайомих головне правило – забудь про Біблію і живи як хочеш. Чини як подобається і не думай про інших. Повірте, це так весело! Правда, частіше за все я жалкую, що беру участь у цьому. Але мені хочеться, щоб знайомі шанували мене. А ще хочеться з вами дружити. Загалом я не знаю, що мені робити».
0: «Так, прямо слуга двох панів».
1: «Хто-хто?»
0: «Зараз дізнаєшся. Вилазь із папоротей і підемо до будинку. Я хочу розповісти тобі і моєму другу щось дуже важливе. І не хочу, щоб нам хтось заважав. Усе, підемо». «Ось, тепер влаштовуйтеся зручніше. Зараз ви дізнаєтеся історію, яку колись розповів сам Ісус Христос. У Єрусалимі жив молодий чоловік на ім'я Азарія. І так як у спадок від батьків йому дістався тільки старий, майже зруйнований будинок, він заробляв на життя тим, що прислуговував багатим людям. І ось одного дня Азарію за великі гроші найняв багач на ім'я Фенуїл. І усе було б добре, але вже дуже погано ставився цей багач до своїх слуг. Всіляко принижував, ображав, а міг і вдарити. Азарі це не подобалося, але гроші просто так на дорозі не валяються, тому він терпів усі витівки Фенуїла».
1: «Фі, я б ні за які гроші не походилася на це! Гордість не дозволила б!»
0: «Дійсно? Цікаво! І куди тільки зникає твоя гордість, коли справа торкається твоїх знайомих?»
1: «Що ти маєш на увазі?»
0: «Ти готова робити усе, навіть те, що тобі не подобається, аби тільки залишитися у їхній компанії. Чи це не правда?»
1: «Правда!»
0: «Ось бачиш, насправді у тебе і Азарі дуже багато спільного. Ти сама зможеш у цьому переконатися. А для цього послухай, що було далі. Одного дня хазяїн відправив Азарію на ринок купити свіжі фрукти. Слуга довго ходив між величезними кошиками, вибираючи найкрасивіші і найстигліші плоди. Але раптом його зупинила людина у пишному одязі. Це був відомий в Єрусалимі багач на ім'я Шема. Він сказав Азарії: «Я довго спостерігав, як ти ретельно вибираєш фрукти для свого хазяїна. Ти вірний, старанний слуга. А мені якраз саме такий потрібний, тому я пропоную тобі працювати на мене». Азарія зрадів: «Якщо ви платитимете мені більше, ніж Фенуїл, я готовий служити вам». У відповідь Шема похитав головою. «Ні, я платитиму менше, ніж Фенуїл, але поводитися з тобою я буду набагато краще. І взагалі, ті, хто працюють на мене, дуже відомі у місті. Люди будуть з повагою ставитися до тебе». Азарія замислився. «Що вибрати? Хочеться, щоб і грошей було більше, і щоб поводилися з тобою по-людськи». Шема нетерпляче повів плечем. «Ти занадто довго думаєш!» Раптом обличчя слуги прояснилося, і на губах з'явилася хитра посмішка. «Так, я згоден!» – поспішив відповісти Азарія.
1: «Так, вже краще менше грошей, але добрий пан!»
0: «Почекай! Слуга не збирався переходити до Шеми, як втім і Фенуїла не збирався залишати».
1: «Як це?»
0: «А ось так! Азарія вирішив, що буде таємно від усіх служити відразу двом панам. Адже я молодий, швидкий, сильний. Буду усе встигати робити. У Фенуїла грошей зароблю, а завдяки Шемі стану шанованою усіма людиною».
1: «Хм, молодець, Азарія! Відмінний план!»
0: «Так, такий же, як і у тебе. Але тільки ще жодній людині не вдавалося здійснити такий план. Про це Ісус сказав, що ніхто не може служити відразу двом панам. Тому що якщо старатимешся для одного, то для іншого робитимеш аби як». Коли Азарія прагнув догодити Фенуїлу, то Шема був невдоволений його роботою. Коли ж Азарія, кинувши усе, прагнув швидше улагодити справи Шеми, тоді отримував стусани і сердиті окрики за погано зроблену роботу від Фенуїла. Врешті-решт обидва пани вигнали недбайливого слугу. Азарія залишився без роботи, без грошей і став посміховиськом для усіх людей.
1: «Сумна історія. Але найголовніше, тепер я розумію, чому ти мене назвала слугою двох панів. Я хотіла і приятелям догодити, роблячи разом з ними погані справи, і з вами дружити, слугуючи Богу. Але це неможливо. Усе, Еля, я вирішила. Підемо у двір. Нехай усі бачать, що я приходжу сюди. Мені нічого соромитися. І навіть якщо усі мої приятелі сміятимуться наді мною і зневажатимуть мене, я вибираю дружбу з Ісусом і з вами. Побігли швидше на вулицю. Егегей! Дивіться усі! Я в Еліному подвір'ячку і я вірю в Бога!
0: Ха-ха!

Друже, ось і добіг кінця час нашої передачі. Пам'ятай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Такого не буває.
1: А ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка-боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
2: Ні. Усі ми теж ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок, зелений їжачок.
5: Познайомтеся, друзі, це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
2: Дуже приємно. Я бліда поганка.
0: Мухомор, до ваших послуг. Дивно. Щось я таких рослин не бачив.
6: А ви не могли бачити, пане Мухомор. Адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, знаю. Ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає. І завжди дуже спекотно.
6: Розумниця. Але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно і часто бувають заморозки.
4: Оце так!
3: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
0: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
6: Ні, що ви, абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних тварин, птахів і рослин.
2: Пане кактусе, а як же ваша сім'я виживає в цій пустелі?
6: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
2: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
6: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти у будь-яких обставинах.
5: Це точно. Тоді будеш щасливий.
6: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості й розкішу.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай!

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.
1: Хліб небесний. «Що це ти там так довго робиш, Софійко?» – постукала мати Галина в двері ванної кімнати. «Годі тобі чепуритись, сніданок холоне, та й у школу запізнишся». «Не запізнюсь, ще є час», – відповіла Софійка, прямуючи на кухню. Та лише побачила їжу в тарілці, стукнула ложкою по столу і, вередуючи, відмовилась їсти. «Ти чого це зранку вередуєш? Погано спала чи не з тієї ноги встала? Що трапилось?» – запитала Галина. «І спала добре, і навіть на дві ноги встала, і нічого не трапилось. А оця твоя манна каша щодня на сніданок, я вже бачити її не можу, не те, що їсти», – відповіла Софійка. «Ти бач, яка, бачити вона не може. Тебе б у пустелю на 40 років і кашу манну кожного дня. Що б ти тоді заспівала? Їж і не вередуй, бо запізнишся у школу», – наказала доньці мати. Софійка почала мовчки їсти кашу, запиваючи її чаєм і дивлячись у вікно. А потім спитала: «Про яку це ти пустелю, мамо, говориш?» «Це довга розмова і давня історія, але якщо бажаєш послухати, після школи можу розповісти», – відповіла Галина. Після школи Софійка йшла додому з Петриком і Оленкою, однокласниками. «Вийдеш на вулицю гуляти?» – запитала Оленка у Софійки. «Так», – відповіла дівчинка, – «та ненадовго». «А чому?» – запитала подруга вдруге. «Мені мама хоче щось розповісти, про якусь пустелю і про манну кашу». «Про що?» – засміявся Петро. «Про манну кашу в пустелі?» – засміялась і Олена. «Чого ви смієтесь?» – образила Софійка. «Я сама ще не знаю, про що буде розмова, але впевнена, що сподобається, бо мама завжди все цікаво розповідає. То, може, і ми підемо послухаємо, якщо твоя мама погодиться?» – майже разом запитали Оленка і Петрик. «Не знаю, запитаю зараз у мами», – відповіла Софійка. Мати погодилась на те, щоб послухали її оповідання Софійчині друзі. Але після того, як пообідають, відпочинуть на свіжому повітрі після школи та зроблять всі уроки. Слухали діти Софійчину матір дуже уважно. Вона, відкривши Біблію, читала їм потрібні місця, звертаючи їх увагу на зазначені вірші з книги. Вони дізнались про те, що Господь вивів свій ізраїльський народ, звільнивши його від єгипетського рабства, про те, що вони перейшли посуху річку Йордан і пішли пустелею в ту землю, яку Господь їм обіцяв. Але йдучи довго, вони зневірились і почали грішити. Забули Бога, зробили ідола тельця і вклонялися йому. Та Господь прощав їм їхні гріхи з милості своєї. Багато разів Він відвертав свій гнів і не збуджував всієї люті своєї. Він пам'ятав, що вони – тіло, люди, які живуть відносно вічності, недовго. Їх життя в часі подібне вітру, який пролітає і не повертається. Тому, коли люди почали нарікати на Бога, що, мовляв, вони голодні і нема у них хліба, Господь наказав хмарам згори і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ, на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангельський їла людина. Він послав їм поживи до ситості. Це сталося вночі, а коли люди прокинулись і роса піднялась з землі, вони побачили щось дрібне, мов крупа, та не знали, що то є. Тоді Мойсей, раб Божий, сказав їм, що це хліб, який Господь дав їм в їжу, хліб небесний. І сини Ізраїлеві дали хлібу тому ім'я – манна. вона була, як коріандрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. Люди розходилися і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, варили і робили з неї калачі, а смак їх був, як смак олійного коржа. Вони їли манну 40 років, аж поки прийшли в землю ханаанську. Розповідь порушила Оленка. Вона запитала, чи сьогоднішня манка є той самий хліб небесний? Галина посміхнулась, відповідаючи на питання за питанням. Адже ти, Оленко, теж ходиш з мамою до церкви? Ти не чула з проповіді пастора, що говорив Ісус у своєму святому слові? А що він говорив? Вдруге запитала Оленка. Ісус говорив, що Бог Отець дає нам істинний хліб з неба. Це Його Слово, Його настанови та заповіді. І той, хто приходить до Нього і повірить в Нього, не буде голодний і не буде спраглий. Ісус є хліб, який зійшов з небес. А кашу манну ви їжте, бо вона корисна для шлунку. Але пам'ятайте, що Ісус є хліб життя, досконально пояснила Галина. Діти розходились по домівках веселі і збуджені. До побачення, тітко Галино. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Ще колись покличте нас послухати про цікаве і корисне для нас із Святого Писання, попросили софійчні друзі. Гаразд, так і всю Біблію з вами вивчимо. А зараз ходіть здорові в любові Христовій і будьте благословенні Господом. Зачиняючи за дітьми двері, побажала софійчина мати.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Збіг іще рік. Настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими. «Це в неї гілка виросла, вона не забороняла їй рости», – плакала осика, скаржачись на тополю. «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла», – бурчала тополя. Вона скрипіла від образи й усмідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, а й саме існування завдавало деревам болю. «Розсади нас! Нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини!» – стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним». «Ти глузуєш нас?» – образилась осика. «Ми випробували все, і нічого не вийшло. Розсади нас!» «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди». «Добре, я згодна», – простогнала тополя. «Але я не зможу цього сама». «Ні, почекай трохи, я маю подумати», – заплакала осика. «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться, тільки ну їй полегшає. Що тоді стане зі мною?» Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати. І вона знову сердилась не на свою гілку, а на осику. Однак погодитись першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться, і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче, і вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів. Інакше холод погубить вас. Зважуйтесь, або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру». «Добре, я згодна», – заплакала осика. Їй стало страшно, що їй доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні. Осика просто хотіла відпочинку. «Добре, я теж згодна», – простогнала тополя. Її рішучість зміцніла, коли вона почула рішення осики. «Я радий за вас. Я надішлю лісника, і він допоможе вам», – сказав творець. Лісник прийшов із пилкою і почав пиляти гілки осики. Біль охопив її. Вона голосно заплакала і закричала: «Ні, я передумала, я не згодна, це боляче!» Але лісник був глухий до стогону дерева і спокійно продовжував пиляти. Тополя стурбувалась. «А я вже не хочу, не треба пиляти мою гілку, я краще потерплю. Крім того, гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року». Лісник закінчив роботу, витер піти з чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця. «Адже я передумала, чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року». Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піти з чола і радісно промовив: «Нарешті, в нашому лісі буде тихо. Цей скрип не давав мені спати в негоду». Минула зима. Настала довгоочікувана весна. Дерева ожили, укрилися листям, старі рани було забуто, і тополя з осикою, як у далекій юності, були знову щасливі. Їхні корені були міцними, стовбури тяглися в небо, і вони дякували Творцеві за торішній біль. «Ніколи б не подумала, що зможу дякувати за біль», – тихо мовила тополя. «Якими ми були дурними, що не послухалися Творця в дитинстві, а в юності не погодилися прибрати сліди нашої неслухняності», – прошепотіла осика. Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч з нами. Як важливо навчитися слухатись Бога і віддавати Йому на перековування наш характер, щоб не стати схожими на ці.

все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Проект головного конструктора.
1: Звичайно, не можна поглинати цукерки і варення кілограмами та ще й забувати чистити зуби вранці і увечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла і розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб у всіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру у своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина.
2: Чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому і другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки.
1: Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Але він, скоріш за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір з ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти, що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком? Так-так, учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряках зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією «Буряк». Як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така. Під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь. А вгорі, над землею, сонячні батареї, листя. Ці батареї

0: Кровавого буряка площею в 1 гектар утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кіловат-годин сонячної електроенергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17-відсотковим умістом у ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Вражає? Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з-під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненим для нас чином робить з усього цього цукор, такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції «Буряк» і замість чорного диму із своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроектувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор, не забудь подякувати творцеві за те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти.
1: Тільки головний конструктор Всесвіту, Бог, зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Co się dzieje?

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення. Де мир та кохання, там усі друзі».
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Відпустка сім'ї Кляйн. Проста історія про неймовірні канікули та дивовижні уроки Бога. Жила собі сім'я на прізвище Кляйн. Батьків звали Давид і Мірабелла. Мали вони дочку Лілі та сина Бенні. Сім'я мешкала у маленькому будиночку з великим садом, в якому росли фруктові дерева і різні квіти. У сім'ї був кремезний пес на кличку Самсон, дві золоті рибки, сардинка і золотавка, а ще два зелених папушки, яких звали Ківі та Нікі. Одного разу тато повідомив дітям:
1: «Ми з мамою вирішили, що цього літа всією сім'єю вирушимо у відпустку на 4 тижні».
0: Бенні і Лілі дуже зраділи і одразу почали пакувати валізи. І ось одного ранку, коли зібрали все необхідне, сім'я сіла у машину і вирушила у відпустку. Чимало годин довелося провести в дорозі і навіть почекати у заторах. Нарешті, пізно ввечері, батьки з дітьми дісталися свого місця – будинку, який орендували на канікули.

0: задоволеним. На зворотному шляху додому Лілі зібрала гарний букет польових квітів. Навколо пурхали яскраві метелики. Раптом дівчинка скрикнула. Її у руку вжалила оса. Кинувши квіти, вона щодуху помчала додому. Дізнавшись, що сталося, тато одразу витягнув жало, а мама на місце укусу поклала половинку цибулі. Тато помолився за Лілі і попросив Бога, щоб біль минув без жодних наслідків. Господь – найкращий лікар і завжди чує молитви. Лілі це добре знала. Наступного дня всі дружно вирушили в зоопарк, який був неподалік того місця, де вони зупинилися. Там родина милувалася різними тваринами – слонами, жирафами, носорогами та мавпочками. Вони бачили навіть рожевих фламінго, великих ведмедів, кенгуру і пінгвінів. У зоопарку також мешкали водні тварини і риби. Вони плавали у великих басейнах, і за ними можна було спостерігати крізь великі вікна. Бенні та Лілі захоплювалися тим, як чудово Бог створив різних звірів, птахів і риб. Увечері родина повернулася в будинок. Перш ніж піти спати, всі разом подякували Богові за чудовий день, а також за те, що він усе так прекрасно створив. Будинок, в якому зупинилася сім'я Кляйн, звели неподалік порослих густим лісом гір. На одній скелі височив старий лицарський замок. Туди вирішила поїхати сім'я одного ранку. Коли всі піднялися на гору, Лілі, боячись висоти, не могла поглянути вниз, так високо стояв замок. Його побудували з величезних каменів і оточили широкою стіною. А опинитися всередині можна було тільки через підйомний міст. Найвищою і найміцнішою будівлею в замку вважалася головна фортеця. У замку були старовинні предмети і зброя, ліжка, столи, стільці, шафи, мечі та лицарські обладунки. Там збереглися навіть дитячі іграшки минулих століть. На стінах висіли картини. Тато розповів дітям, як раніше жили у замку.
1: Лише дуже заможні люди могли дозволити собі такий дім. Більшість замків зводили на високій горі, бо звідти можна спостерігати за всією околицею. Якщо наближалися вороги, місцеві мешканці могли відразу їх побачити. Жити в такому домі було непросто. Звичайні люди працювали зранку до вечора, вирощували овочі та фрукти, ходили на полювання, доглядали за свинями, коровами, курми та іншою худобою. У ті часи вікна замку були незаскленими, бо скло коштувало дуже дорого. Не всі приміщення обігрівалися, тож усередині було волого й холодно. Лише господар замку та його сім'я мешкали в кімнаті з каміном. На стінах висіли килими, які називаються гобеленами. Уся сім'я спала на одному великому ліжку, аби вночі не замерзнути. Коли наближалися вороги, всі жителі замку ховалися у фортеці. Навіть у Біблії написано «Господнє ім'я – сильна башта. До неї втече справедливий і буде безпечний. Бог хоче, щоб ми, опинившись у біді, шукали захист і допомогу у нього».
0: Увечері родина повернулася у свій будиночок. Усі були щиро вдячні Богу за добре проведений день у горах і замку. А ще за те, що він завжди їх охороняє, як стіни фортеці своїх мешканців. Наступного дня сім'я Кляйн поїхала на озеро. Майже годину вони добиралися на машині, а коли приїхали, то були просто вражені

0: Но синіми водами і чистим піском на пляжі. Мама Мірабелла розстелила ковдру і принесла з машини кошик з їжею. Бенні і Лілі одразу ж почали збирати мушлі, а потім заходилися зводити піщаний замок. Після невеличкого перекусу вся родина грала у м'яч. Бенні і Лілі не вміли плавати. Тому, відпочивши після обіду, тато і мама вчили дітей плавати і пірнати. Пірнаючи, брат з сестрою зібрали із дна ще більше цікавих мушель. А потім сім'я повернулася у будиночок. Після вечері родина затишно вмостилася на дивані, і тато читав історію з Біблії.
1: Бог бачить усе на світі, але є щось, що Бог більше не бачить. Як вважаєте, що це?
0: Бенні одразу ж відгукнувся.
2: Я знаю, Бог не бачить наші гріхи, бо їх узяв на себе Ісус, коли помер на хресті.
1: Правильно. Коли ми сьогодні пірнали, вода стала такою каламутною, що навряд чи можна було щось побачити. Ось так і з гріхами. Коли Ісус Христос помер на хресті, Він своєю кров'ю покрив наші гріхи. Тож Бог їх більше не бачить і не покарає нас. Усе, що ми маємо зробити, це попросити Ісуса пробачити нам гріхи і покрити їх своєю кров'ю.
0: Останній день відпустки припав на день народження Лілі. Тато і мама подарували їй гумових пташок і звіряток на згадку про канікули. Лілі дуже зраділа подарунку. Бенні зібрав для сестри красивий букет з польових квітів, який мама поставила у вазу. Весь будинок прикрасили різнокольоровими повітряними кульками. А увечері на них чекала смачна вечеря і шоколадний торт. Тато, мама, Бенні і Лілі були щиро вдячні Богові за чудову відпустку, за те, що Він захищав, чув їхні молитви, оберігав і допомагав у кожному простому дні бачити цінні уроки.
2: Гарне оповідання, чудове пояснення щодо того, як Бог бачить наші гріхи.
3: Так, але я хотів би трошки уточнити. Бог не бачить гріхи, за які ми попросили пробачення, ті гріхи, у яких ми щиро розкаялись.

0: Великий Бог, благий Отець, Його діла прекрасні. Поглянь, як люблячи Творець чудово світ прекрасив. Дав небо зірочкам ясним і морю колір синій. Дав равлику на спинці дім мене, моїй родині.
1: Передача створена Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
2: Отже, до зустрічі!

самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому – ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося. Піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду. Витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою крунінг. Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го сторіччя».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римо-католиком.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер Блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: В Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чиказький гангстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше, у тому році, він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший, не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіцджеральд і Нет Кінг Коул.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось, поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це.
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: І як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Съешь 5 рыбы.
1: Деякі риби знаходять для відпочинку затишні куточки між скелями, камінням або ховаються в гіллястих заростях коралів. Є такі риби, які будують собі гніздо, де влаштовуються поспати. А риба-папуга, наприклад, коли хоче відпочити, випускає жилеподібну речовину, яка оточує її тіло, захищаючи рибу під час сну. Тріска спить, лягаючи черевцем або боком на дно. Оселедець, зависаючи в товщі води, догори черевцем, а інколи і вниз головою. Камбала повністю заривається в пісок.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Сьогодні ми розповімо про життєве правило, яке стосується кожного. Кожного з нас воно таке мудре, що зветься навіть золотим. Зараз давайте заглянемо у кімнату до хлопчика Артема, де він збирається до школи. Він складає книжки і зошити у ранець.
3: Так, математика, зарубіжна література. О, ще ж малювати будемо. Десь тут були фломастери. Краще візьму фарби.
2: У кімнату заходить Артемова бабуся.
4: Артем, не спізнишся до школи?
1: Ні, бабусю, вже біжу.
4: Завжди, сьогодні ж день народження у Дмитрика. Усі поздоровляти його будуть. Ти, мабуть, теж приготував щось приємне.
1: Ба, у нашому класі щодня у когось день народження. На всіх приємного не настачиш.
4: Проте ж друга поздоровити треба.
1: Треба, звичайно. Гаразд, я йому подарую. Я подарую йому ось фломастери.
2: І фломастери летять у ранець.
4: Фломастери? Ти ж нарікав, що вони вже не пишуть.
1: Ба, нормально. Якщо на них трохи поплювати чи добре помочити, будуть писати як новенькі.
4: Артема, придумай щось інше. Тетянку обдарував поламаною ручкою. Так не можна.
1: Бабусю, ти ж бачила, яка та ручка. Супер, японська, яскрава, блискуча. Всі дівчатка полюблять усяке лискуче.
4: Артем!
1: Поки-поки, бабусю, я вже дійсно запізнююся. Цілую тебе, бабуню.
2: Артем чмока бабусю і швидко крокує до дверей.
4: Артем, після уроків не затримуйся, будь ласка.

0: і Артем з бабусею провели їх до метро. А коли повернулися, сталося от що.
1: Ба, дивись, Тетянка презент мені вручила. Подивимось, що тут.
0: І Артем зацікавлено розгортає пакунок.
1: Цікаво, схоже на футболку. Це що, мені?
2: Ой, яка чудова!
1: Вона-то нічого, але ж дуже замала, тільки на ляльку годна.
2: Нормальна футболочка, суперфутболочка. Тож ти її намочи гарненько і вдягни, хай на тобі посохне, то й стане точнісінько в пору.
1: Бабуню, ти що, знущаєшся? Все Тетянка з неї виросла, а викинути пожалкувала. Отож, на, Артеме, дарую. Ну, подожди, жаднюга.
2: Не жаднюга вона зовсім, Артемочка. А так само, як і ти, не дотримується золотого правила.
1: Що то за правило? І чому золоте?
2: Правило зовсім просте, проте чудодійно для всіх, хто з ним дружить.
1: Цікаво.
2: А от послухай, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.
1: Як ти кажеш? Чого хочеш собі, то і людям чини.
2: Саме так.
1: Виходить, мені мої погані фломастери і поламана ручка відгукуються.
2: Виходить.
1: Бабуню, то якщо я хочу, щоб мене любили, сам маю усіх любити?
2: Звичайнісінька. Хочеш мати вірних друзів? Сам будь вірним. Любиш приємні сюрпризи? Роби їх іншим. Хочеш пошани до
1: зрозумів, себе? Зрозумів, зрозумів. Сам шануй інших.
2: Дійсно зрозумів. І так у всьому. Повагою та любов'ю до людей.
1: Любити легко тільки себе, бабусю, а інших? Інших важкувато буває.
2: За добрі діла, хіба ж важко полюбляти?
1: Можливо, бабусю, але добрі діла для інших щось ніхто не поспішає робити першим.
2: То спробуй почати. Запевняю, нічого не втратиш, а тільки придбаєш.
1: Повірю тобі. От попробую я це золоте правило на Максимку. Знаєш його?
2: Звичайно. А що це він перестав до нас заходити?
1: А ми образились один на одного.
2: Чого ж так?
1: Та йому подарували чудову книжку про інків. Я попросив подивитися. Так він не дав.
2: Книжка, мабуть, цінна.
1: Каже, безцінна. Боїся, що її загублю.
2: Максимка пайняти можна.
1: Ага, а мого бінокля так просить. На зірки хоче подивитися. А я йому і кажу. Це татусів подарунок. А як з 9-го поверху впустиш? Ото обидва і дуємось.
2: Так що ж будемо робити?
1: А я йому зараз подзвоню. Максим, ти здивований? Слухай, а в мене сьогодні гарний настрій. Спускайся до нас, торта поїмо, бінокля мого візьмеш. Ні, не шуткую, дивись на свої зірки скільки завгодно. Що? Про інків? Звичайно, ще як мрію. Спасибі, Максимку, чекаю. Бабусю, неймовірно, Максимка біжить і своїх безцінних інків несе. Я гадав, що ніколи, а він сам.
2: От бачиш, любий, тож впевнився.
1: Ще як, дійсно, чудодійне правило. Чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Як просто, і який мудрець це вигадав, бабусю.
2: Золотому правилу вчив людей сам Ісус Христос. Тому воно й чудодійне. Йди з ним по житті, і тобі завжди буде добре.
1: Я відкрию, бабусю.
2: Біжи, біжи. Певна річ, це Максимка зі своєю дорогоцінною книжкою, а я піду розігрію вам чаю.

0: Що ж, любі слухачі, гадаю, золоте правило Ісуса Христа, а саме, все, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Сподобалось і вам? Тож дійте зо всіма тільки так і ждіть приємних сюрпризів. Вони обов'язково з'являться, а цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофіменко і Інна Дивнич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей!
1: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Ти пам'ятаєш події минулої історії, як Бог напоїв ізраїльтян у пустелі? Дивовижним чином гірка вода з джерела зробилася чистою і смачною. На шляху Божого народу трапився оазис Єлім, де втомлені мандрівники могли відпочити. Ще раз ізраїльтяни переконалися у всемогутності свого Бога, у його турботі і любові до народу. Шлях до краю обіцяного був нелегким. Цього разу ізраїльтянам перекрили шлях амаликитяни. Як подолати суворого ворога? Хто допоможе Мойсею підготуватися до бою? Яким буде результат битви? Вищі руки, Мойсею. Біблія, книга Вихід, 17 розділ.
1: Ізраїльтяни не були єдиними, хто потребував їжі та води. Амаликитяни, які мешкали в цій частині пустелі, хотіли мати оазиси тільки для себе і вирішили зупинити вторгнення цих чужинців і не ділити з ними джерела води. Вони вирушили до табору ізраїльтян, збираючись напасти на них. Мойсей розумів, що він має діяти рішуче та швидко, аби відбити напад цих ворогів. Він обрав Ісуса, хороброго юнака, щоб той очолив загін ізраїльтян, який мав наступного дня виступити проти амаликитян. «Я стоятиму он на тому високому пагорбі», – сказав Мойсей Ісусові, – «піднявши вгору палицю, яку Бог наказав мені носити при собі». Ізраїльтяни вирушили на місце битви, а Мойсей разом із своїм братом Аароном та Хуром зійшов на пагорб, як і обіцяв. Хур був одним із народних старшин. Він за Аароном стали обабіч Мойсея. Мойсей підніс угору руки, подаючи ізраїльтянам сигнал до бою, і почав молитися Богові, просячи про допомогу. Ізраїльтяни не звикли воювати, але Мойсей з піднесеною догори палицею, якою він учинив стільки див, додав їм сміливості та впевненості. Та от руки в Мойсея затерпли і безсило впали донизу. Тільки на це сталося, як ізраїльтяни втратили впевненість і почали поступатися ворогу. Однак Мойсей знову звів руки, і ізраїльтяни з подвоєним завзяттям кинулися на ворогів. І так було щоразу. Мойсей втомлено опускав руки, а потім знову підносив їх. Минали година за годиною, і руки в Мойсея від утоми боліли все сильніше і сильніше. А Ааронові з Хуром спала на розум слушна думка. Вони один зліва, інший справа підхопили Мойсея і, звівши його руки до гори, утримували їх так аж до заходу сонця. Бачачи це, ізраїльтяни відкинули амаликитян від свого табору. Мойсей у подяку Богові звів вівтар. Він знав, що це Бог охороняв його народ і постійно надавав йому допомогу.
0: Про що ця історія? Про те, що Бог має силу здолати будь-яку перешкоду на нашому шляху. Ізраїльський народ, який ніколи не воював, зміг із Божою допомогою подолати суперника. Бог використав мудрого керівника Мойсея і відважного юнака Ісуса. Якщо на нашому шляху стоять труднощі, необхідно, подібно до Мойсея, молити Бога про допомогу і так само, як і ізраїльський народ, хоробро йти вперед. Бог надасть усе необхідне, головне – довіритися йому. Тепер на шляху народу не стоїть військо амаликитян, тож ізраїльтяни можуть продовжувати шлях. Що буде далі, ми почуємо під час наступної нашої зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ой, нарешті літо прийшло. Так чудово. Я, Ігнашка, барсучок, буду тепер цілими днями гуляти в лісі, нюхати квіти, їсти ягоди, ганяти метеликів, купатися в річці, а потім буду грітися під гарячим сонечком. Як добре, як я це люблю.
1: Кар! Кар! Привіт, барсучок Ігнашко! Чого ти тут галасуєш? Кар!
0: Привіт, ворона! Я просто літо дуже люблю і радію, що воно вже нарешті почалося.
1: Так, кар! Я теж дуже люблю літо, особливо літні довгі світлі дні, тому що влітку можна довго-довго літати і збирати червачків.
0: І червачків збирати, і просто гуляти, ти правду кажеш. Світло набагато влітку більше, і мені так подобається літо, тому що я не люблю, коли темно. Коли темніє, мені страшно.
1: Кар! Коли на вулиці темно, треба спати. А чому ти боїшся темряви?
0: Я не знаю, просто боюся. А ще коли я сам, і навколо темно, мені здається, що хтось є поруч, кого я не бачу. Мені стає так моторошно.
1: Кар, маєш рацію. Є ті, хто по ночах не спить. Ось, наприклад, сова.
0: Сова?
1: Так, кар. І якщо хочеш дізнатися, чи треба боятися темряви, треба спитати у неї. Вона дуже розумна птаха.
2: Угу, угу, угу.
1: Он чуєш, вже огукає. Ми її, здається, розбудили. Я полечу звідси, допоки не пізно, бо зараз буде на нас гримати. Карр, карр, карр.
2: Угу, угу. Хто це тут галасує? Мені спати не дає.
0: А ти спиш? Це ж тільки новий день почався.
2: Дурнику, я в день сплю, а вночі літаю, шукаю собі поживу.
0: І тобі не страшно вночі літати?
2: Угу, угу, ні, не страшно, бо я нічна птаха. У мене такий розпорядок дня.
0: Так дивно. Я ось раніше думав, що всі порядні звірі, коли темно спати, лягають. Тому завжди так лякаюся, коли хтось шурхотить вночі в кущах.
2: Угу, хто це тобі таке сказав? Ти живеш в лісі, бачиш, є дерева, кущі, вони ростуть, і вдень, і вночі ростуть. Так само є.

0: Ой, а чому так все дивно?
1: Це закони природи. Уяви, земля, на якій ти живеш, насправді не довга та плоска, а кругла, схожа на яблуко. Для того, щоб яблуко було стигле, воно має зазріти на сонечку з усіх боків. Так само сонячне проміння має торкнутися всіх боків планети. І коли воно гріє та освітлює ту частину землі, що починається за високими горами, з нашого боку настає вечір. Угу. Це є закони того, хто створив світ. Дуже і дуже розумні закони. Це розраховано на те, щоб земля не перегрівалася. І також передбачено те, що коли всі, хто днем працював, лягли спати, хтось залишався охороняти ліс.
0: І мене, коли я сплю, також хтось охороняє.
1: Так, а ще я знаю, що коли ти поважаєш закони Творця Всесвіту і живеш за тим розпорядком, який він передбачив саме для тебе, то з тобою не станеться ніякого зла.
0: Але ж коли я сплю, я не знаю, що відбувається навколо мене.
1: І це Творець також передбачив. У нього є істоти, які допомагають йому дивитися за порядком на землі. Це янголи. І він, Творець, заповідав охороняти тебе.
0: Тобто, мене завжди хтось охороняє? І я можу не боятися темряви і нічного часу?
1: Так, але треба бути слухняним і не робити дурниць. Для того, щоб не наражати самого себе на небезпеку і не ображати невидимих охоронців.
0: Я буду слухняним. А ще я хочу більше дізнатися про того, хто створив наш ліс, і мене, і тебе, і навіть ті зелені пагорби. Хочу дізнатися про його закони і про те, як він ставиться до мене. Ти, сова, ти мені розповіш? Можна я ще до тебе прийду?
1: Так, маля, приходь, все розповім. А зараз я хочу спати, так що ти вже йди. Іди, гуляй, поки сонечко.
0: Добраніч, сова. Так дивно говорити комусь добраніч, коли сонце тільки-но піднялося вгору. Але я вже знаю, що ми всі різні, і є той, хто це передбачив. Є істоти, які охороняють мене вночі, і я більше можу не боятися темряви. Це так чудово, так багато нового, так цікаво. Обов'язково прийду до тебе, сова, ще раз. Але зараз побігу на сонечко, загоряти на пляж.

0: Хлопці, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. В ній так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Але зараз я хочу спитати, які ти знаєш історії про борсуків, таких як я? Барсучок Ігнашка.
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора Йоганна Штрауса.

Коли називають ім'я композитора Йоганна Штрауса, слід мати на увазі, що Йоганнів Штраусів в 19 столітті було двоє – батько та син. Що обидва вони писали прекрасні вальси, які виконують і в наш час, а також і те, що сім'я ця дала світу чотирьох видатних композиторів – Йоганна Штрауса батька та трьох синів – Йоганна, Йозефа та Едуарда. Батько робив все, щоб діти не стали музикантами. Занадто тяжким та складним був тоді цей шлях. Йозеф став інженером, Едуард – дипломатом. Але обидва вони не змогли відійти від музики, творчості та концертних виступів. Кожен із трьох братів створив сотні вальсів, але час та історія висунули на перше місце творчість Йоганна Штрауса сина. –

Біографія Йоганна Штрауса виявилась тісно пов'язаною з Росією. На протязі 8 років, від весни до пізньої осені, він жив в Петербурзі, виступаючи в живописному містечку Павлівську, в курортному залі, де концертували прекрасні музиканти із різних країн. Грати в Павлівську вважалось за честь. Перебування в Росії залишило помітний слід в житті композитора. Російська музика була близька Штраусу. Він диригував в Павлівську не тільки власними творами, але й симфонічною фантазією Камаренська, Глінки, увертюрою «Ніч в Мадриді», фрагментами з опер Сірова, Чайковського. Картини російської природи, побуту, народні мотиви звучать в його вальсах «Прощання з Петербургом», «Російське село», «В польках Нева», «Згадка про Павлівськ», «В петербурзькій кадрілі». Вальси Штрауса в Росії зустріли захоплено. Навіть такі класики російської музики, як Чайковський, Рахманінов, Глазунов, любили ці поетичні, сповнені радості твори. Відомі грамзаписи, виконання Сергієм Васильовичем Рахманіновим піаністом творів Штрауса, які вражають своїм блиском, розмахом та мелодичною виразністю. А зараз музична пауза. Звучить вальс Йоганна Штрауса «Весняні голоси».

сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора, якого всі знають під псевдонімом «Король вальсів», а ми назвемо його Йоганн Штраус син. Твори Штрауса настільки радісні та світлі, що, здається, цю музику могла створити людина, яка прожила дуже щасливе життя. І насправді, довге життя композитора було безхмарним. Не тому, що Штраус не знав незгод, але в нього була дуже гарна риса характеру. Він вмів радісно сприймати життя, бачити в ньому краще, перетворюючи кожну мить на досконалість.

творчість для Штрауса була одкровенням, легка, без мук та криз. Йому не потрібен був спокій для створення нових творів. Він писав вальси вдома, в дорозі, в кареті, в номері готелю, під час дружньої вечірки на обідньому меню, на манжетах, вночі прокинувшись через нову мелодію, яка не давала спокою, записував її на наволочці подушки. Він був щасливий ще й тому, що його рідний Відень полюбив його музику зразу, і тут він знайшов благодатну основу для розвитку таланту. Люди приходили слухати музику в кафе, в парки, як зараз приходять в філармонію. Музика Штрауса – це музика Відня, хоча композитор майже не використовував народних мелодій. Він написав 16 оперет, в тому числі такі популярні, як «Циганський барон» та «Летюча миша», але вальс був його стихією. Із 477 вальсів Штрауса тільки один спочатку не мав успіху. Той, який зараз найбільш популярний – «Голубий Дунай». Вальс набув популярності вже пізніше, і не у Відні, а в Парижі. На закінчення нашої програми прозвучить саме цей твір – вальс Йоганна Штрауса «Голубий Дунай». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, Л, І, Т, У, Ф, Х, З, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! Швидко плине час, і ми знову зустрілися з вами в передачі «Абетка життя». Минулого разу ми завітали до помешкання особливої родини країни Абетка – пана Л та пані М. Тож сьогодні повернемося в цей невеличкий затишний будиночок. Пан Л закінчував розповідати нам про Божу любов, коли ми почули чиїсь кроки. Це повернулася дружина господаря, пані М. Але вона була не сама. Разом з нею прийшов наш знайомий пан А. «Бачу, в нас сьогодні гості», – привітно мовила пані М. «Дуже люб'язно з вашої сторони було відвідати нас. Що ж, зараз будемо пити чай». І пані М поспішила до хати. «Вітаю тебе, брате!» Пан А зняв свого капелюха. «Ось вирішив провідати тебе і приніс ліки, які ти замовляв. Вітаю і вас, мої любі друзі! Бачу, ви здивувались. Так-так, я брат пана Л, а також допомагаю йому в його роботі. Готую ліки, бо я аптекар». Дійсно, дивлячись на наших друзів, що стояли один біля одного, не можна було не помітити, як вони схожі між собою, а ще мають спільну справу. Неспішно розмовляючи, ми й не помітили, що пані М вже накрила стіл. Духм'яний чай з м'ятою, запашний мед та смачні булочки з маком вже чекали на нас. «Ну що ж, мої любі, прошу до столу», – мовила пані М. «Час розповісти вам і мою історію». Мир. Ось уже більше як 100 років люди святкують День миру і праці. Він припадає на 1 травня. Раніше, напередодні цього свята, в усіх магазинах продавали червоні прапорці, на котрих було написано «Миру, мир». Ці прапорці робили спеціально для дітей. Та діти, можливо, не зовсім розуміють, що означає «мир». Мир – це коли ми спокійні і задоволені, коли немає суперечок, бійок, війн, коли ніхто не плаче. Багато хто з хлопчиків полюбляють грати у війну. Якось один із них сказав другові: «Давай грати у війну». А той відповів: «Ні, краще давай грати у мир». «А як грати у мир?» «О, таких ігор дуже багато. Це всі ті ігри, котрі не закінчуються сварками та штурханами. Ці ігри мають добрий початок і добрий кінець. Але якщо й трапляються якісь непорозуміння, то потрібно вміти миритися». «Віддай мені м'яч!» – закричала Іра. «Але це мій м'яч!» – відповіла Женя. «Ну то й що? Все одно віддай!» – вигукнула Іра. Відбила м'яч у Жені з рук. Та ще й штовхнула її. Женя заплакала. Вона більше не хотіла товаришувати з Ірою. Довідавшись про це, бабуня їй сказала: «Хто з вас розумніший, той перший захоче помиритися». І хоч винна була Іра, Женя першою подала руку. Ірі стало соромно. Вона обняла Женю і попросила в неї вибачення. І більше ніколи не кривдила її. Так між ними запанував мир. В одній сім'ї батьки ніколи не купували своїм синам іграшкові пістолети, танки, рушниці. Вони пояснювали дітям, що війна – великий гріх. На війні проливається людська кров, вмирають не лише чоловіки, але навіть і матері, і діти. Тому краще не мати таких іграшок. Хай ніхто не вчиться грати у війну. Всі сини в цій сім'ї виросли і стали хорошими людьми. Вони люблять мир і вміють його зберігати. Біблія також наводить нам історію про двох братів – Якова та Ісава. котрі посварилися і дуже довго не мали миру поміж собою. Через це їм навіть довелося жити в різних країнах. Та ось прийшов час, коли вони повинні були зустрітися. Яків завинив перед Ісавом і дуже хвилювався, чи пробачить йому брат. Розлука була тривалою, і він дуже нудьгував за своїм братом. Щиро хотів помиритися, попросити у нього вибачення. Та Ісав, навпаки, всі ці роки жив з образою на брата і навіть бажав йому смерті. Що ж робити таким людям, які зберігають вороже становлення до інших? Як добре, що Яків знав про те, що є Бог, який любить усіх, хто хоче жити мирно. Він почав молитися, щоб Бог захистив його. Молився він довго, майже цілу ніч. І на ранок зрозумів, що Господь з ним, що він захистить його. Яків дуже жалкував, що колись сказав неправду братові, що розсердило його. Але як розповісти?

0: І мій брат. І ось, коли вони зустрілися, два рідних брати, яких колись розлучило зло, тепер вони міцно обнялися і плакали від радості, і просили один у одного вибачення. Знову між ними зацарював мир. Отже, як багато здатний зробити навіть незвичайний прояв уваги до іншого. Поштова картка, іграшка, цукерка, котру ви подаруєте тому, хто вас образив, чи кого ви образив. Це допоможе вам помиритися або припинити сварку. Ісус Христос віддав своє життя за ворогів, щоб вони також могли примиритися з Богом. Він усім дарує і світло, і дощ, і тепло. А незабаром Бог подарує нам нову землю. Там не буде сварок, там ніколи не буде війн. Там завжди царюватиме мир та злагода.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Карр, карр, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карр, я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карр! У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карр, карр. Ви забули кошеня. Карр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карр, карр, карр, карр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карр! Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, як прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж, бо я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, так добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди, я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весела підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

сонце, сад квітує навесні, дощик стукає віконце і зникає вдалині. А чому співає пташка і тече кудись струмок? Не загубиться мурашка, віднайде свій теремок. А чому буває вітер, гору тягнеться зело? Є добро і зло на світі, як і холод, і тепло. Ви не знаєте? Малята, треба Біблію читати.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Вітаю тебе, любий друже, в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Ти, мабуть, чув про те, що в світі є багато людей, які в щось вірять. Одні вірять в життя на інших планетах, а інші – ні. Зате ці інші вірять в те, що після смерті людина перевтілюється в якусь тварину. Ще хтось вірить в силу людини, а деякі – в духовну допомогу предків. Іноді вірування зовсім протилежні одне одному. Якому ж із них віддати перевагу? Он і Андрійко з Ангелінкою зараз щось говорить про віру. Давай послухаємо.

0: Ангеліно, дивися, я зараз стрибну он із тих східців.
1: Не повірю.
0: Як ти можеш мені не вірити?
1: А чому я маю тобі вірити?
0: Хіба ти не знаєш, що я довго займаюся спортом?
1: Ну і що?
0: Тут справді надто високо. Треба ще тренуватися, але я обов'язково стрибну. Віриш?
1: Та що ти причепився? Віриш, не віриш? Щось я тобі, якщо чесно, не вірю. От зараз ти не стрибнув. Може, наступного разу не стрибнеш. Чому я повинна вірити?
0: Якщо ти не віриш, отже в тебе нема віри. А вірити потрібно. Так Біблія навчає.
1: Ну, вважай, що я повірила тобі.
0: Це інша річ. Дякую. Я знову спробую. Ай, нога!
1: Андрійку, що таке? Ти зламав ногу?
0: Не знаю, дуже болить.
1: Ходімо швидше до лікаря Сухомлина. Ти йти можеш?
0: Та трохи можу.

0: Вітаємо вас, Олег Миколаєвич.
1: Доброго дня.
2: Здрастуйте. Андрію, ти наче кульгаєш.
1: Та так, невдало стрибнув. Це все через Ангелінку.
2: Невже? Вона тебе штовхнула?
1: Та ні, вона не вірила в мої сили. От я й пошкодив ногу.
0: А він каже, що я повинна усьому вірити.
1: Не усьому, а тому, що стосується мене, моїх здібностей.
2: Зачекайте, зачекайте. Ви зачепили дуже важливу тему віри. З цим потрібно розібратися. Але спершу дай-но я подивлюся на твою ногу.
1: Ай, болить.
2: Зараз я тобі накладу пов'язку і ходитимеш ось так днів три.
1: Оце так я влип.
2: Що ж, нічого не поробиш. Потрібно набратися терпіння. Тож, чим, по-вашому, є віра?
1: Віра – це коли в щось вірити, в щось добре.
2: Так, вірити в щось добре – це хороша річ. Але не завжди віра буває виправданою, якщо стосується людини. Навіть якщо в цієї людини добрі наміри і вчинки.
0: От-от, я таки не довіряла Андрієвим спортивним здібностям.
2: Річ у тому, що віра має базуватися на тих сподіваннях, які обов'язково виконаються. І тому по-справжньому правдивою є божественна віра.
1: Це віра в Бога?
2: Не просто віра в те, що Бог є. В це вірить навіть диявол. А віра в усі Божі обіцянки. Довіра всім його настановам і понад те виконання всіх Божих заповідей. Ось це є справжньою вірою.
1: А хіба не справжньою є віра в людину?
2: Віра в людину не має міцної підстави, бо ми знаємо, що людина може помилятися, зраджувати, зрештою забути про обіцянку, а в Богові ми впевнені завжди. Він ніколи не зрадить, не обмане, всі його обіцянки виконуються.
1: Я б хотів би мати таку віру в Бога, сильну-сильну, так, щоб ніколи не сумніватися.
0: А я вже маю.
2: Це добре, що ви прагнете мати віру. Ісус Христос сказав, «Майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже горіцій, порушся, та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам».
1: Чудово! От би й мені так. Я б зараз пересунув он того горба.
0: Навіщо?
2: Справді, навіщо? Який у цьому сенс? Наші бажання і дії мають бути розумними.
1: А як мати дуже сильну віру?
2: В Біблії ми читаємо, що віра з'являється в людини тоді, коли вона чує Боже Слово. У посланні апостола Павла до римлян читаємо, «Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове» Римлянам 10:17. Отже, Слово Господнє зароджує віру.
0: А чому ж тоді не всі люди вірять?
1: Зрозуміло чому, бо не всі чули Слово Боже.
2: Так, в цьому ж посланні до римлян написано, «Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, в кого не ввірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почути без проповідника?»
1: Отже, потрібно проповідувати людям про Бога?
2: Звичайно. Але ви знаєте, що навіть не всі, хто почули істини Біблії, мають віру.
1: А чому так?
2: Це відповідальність людини. Сприйняти чи відкинути слова Бога. Віра оселяється в серцях, які відкриті для Божого Слова.
1: Отже, щоб мати більшу віру, потрібно багато слухати Біблію?
2: Віра не може ставати більшою, якщо її нема зовсім. Тому спершу людина має отримати початкову віру. Вона може бути сильнішою чи слабішою, але коли в людини з'являється віра в те, що Ісус, Божий Син, спас її від гріхів, то така людина стає учасником Божого Царства. Після цього Слово Боже потрібно слухати і читати, але це тільки половина справи.
0: Я знаю, потрібно ще все виконувати.
2: Молодець. І ваша віра ростиме, якщо ви будете серйозно ставитися до Божих заповідей, до їх виконання.
1: Отже, все-таки я багато зможу, якщо матиму велику віру.
2: Зможеш багато, але не ти сам, а Господь через тебе і в тобі. Тобі лише потрібно якомога більше довірятися Богові.
1: Виходить, чим ближче ми до Бога, тим більша наша віра?
2: Так, чим більша наша слухняність, тим більша віра. У кожного віруючого є певна міра віри, але бажання Господнє, щоб ми мали віру Божу.
1: Це означає вірити в Бога і виконувати Його заповіді?
2: Це можна пояснити і іншим чином. Мати Божу віру означає вірити так, як вірить Бог.
0: А хіба Бог теж повинен вірити? В самого себе?
2: У природі Бога нема жодного сумніву. Він називав те, чого ще не існувало. І все згідно слів ставалось так, як він говорив. Він зовсім не сумнівався в тому, що так станеться.
1: Я хочу мати теж таку віру, що все ставалося за моїм словом.
2: Андрійку, ти ж не Бог. А в твоєму житті станеться все, що запланував Господь. І все для тебе буде добрим, якщо ти будеш довіряти Богові. Учні Христа теж хотіли мати велику віру. Вони просили, щоб Ісус помножив її в них. Але Господь вказав не на величину віри, а на їхнє ставлення до віри. Іншими словами, якби ми поставилися до віри, як до малого зерна, яке спочатку маленьке, а потім, коли проростає, стає великим деревом, то тоді для нас не буде нічого неможливого.
1: Я хочу мати таку віру, але, на жаль, не маю.
2: Правильне ставлення до неї дозволить тобі її мати. Але не забувай, що віру нам дає Господь, тому не слід величатися, маючи її. У посланні до Римлян у 12 розділі 3 вірш читаємо: «Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, яку кожному Бог наділив». Слово Боже говорить, що ми маємо віру, яку кожному Господь наділив. Тому не можна говорити і про те, що в тебе нема віри, якщо ти віриш через Слово Боже.
0: А мама моєї подружки сказала, що вір дуже багато. Невже можна вірити якось по-іншому?
2: Є безліч різноманітних вірувань, але тільки віра і поклоніння єдиному живому Богові неодмінно пов'язана з Божим Словом, а воно є істинним і непохибним.
0: Але ж не всі знають про це.
2: Завдання християн – розповідати людям про правдиву віру, тобто світити. Звичайно, багато людей щирі в своїх віруваннях, але вони щиро займають неправильну позицію, тому що не знають. Вони керуються книгами чи людськими думками, які є хибними. Тому дуже важливим є радитися з Господом і спілкуватися з ним постійно. Зрештою, вірою ми маємо спасіння, і це є Божим подарунком. У посланні до Римлян читаємо: «Коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати своїм серцем, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Каже Бо Писання: кожен, хто вірує в Нього, не буде засоромлений. Господь є Господом для всіх, багатий для всіх, хто кличе Його».
0: А хіба не можна спастися без віри?
2: Людина може бути спасеною тільки через віру, а без віри не можна догодити Богові. Життя християнина є відображенням сили його віри. У першому посланні до Тимофія, 6 розділ, 12 вірш, читаємо: «Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти».
1: Як чудово, що ми можемо мати таку віру.
2: Справжню віру, Андрійку, нехибну.
0: Як добре вірити в правду?
2: Нехай Господь утверджує нас у нашій вірі. Ніколи не збочуйте з цього правдивого шляху.

Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою. Бажаю тобі отримувати віру від Бога і зростати саме в ній.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючи з басейну додому, Ксаверій кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лише довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина... Мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракує ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. Молоді більше спеціалізуються на солених виробах, розповідає вона. Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки. А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом? О, так, з сезамом, відповідає Ксаверій. Якщо чесно, вони мені смакують найбільше. «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим. Добре, Ксаверію. Я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові. Вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи!» – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман. «Чи знаєш, що мене найбільше вразило?» «Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити». «Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю. Мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь, адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій, може тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

10 способів досконалості. Моїсей і 10 заповідей. Вихід 16:17-19:40. Тим часом народ Божий опинився в пустелі. Бабусі, дідусі, немовлята, дядечки і тітоньки, діточки, матусі, татусі – всі посеред пустелі. Ноги у всіх повкривалися мозолями, бо довго йшли пішки. Усі були голодні і хотіли пити. Ще й сонце пекло нещадно. «Не подобається нам усе це», – обурювались вони. «Ох і смердить же тут! Попахували ж і вони самі, адже тижнями не приймали душ. Пам'ятаєте? Адже вони забули. Бог учинив справжні дива заради свого народу. Сховав їх від фараонського війська, у стовпі хмари, розсунув море, звільнив від рабства. Однак люди й далі були незадоволені. Їх не тішило, що стали вони вільними. Хіба не краще було б залишитись рабами в Єгипті? Принаймні там би було достатньо смачної їжі. Бог не хоче, щоб ми були щасливими, вважали вони. Це була така ж сама побрехенька, в яку колись повірили Адам і Єва. Бог привів нас у цю безглузду пустелю, щоб остаточно знищити. Не любить він нас, міркували. Як ви гадаєте, чи знали вони Бога по-справжньому? Щоденно у їхній мандрівці Бог показував, що турбуватиметься про них, якщо вони довірять йому, слухатимуться його. Коли вони були голодні, Бог посилав хліб, що сходив з неба. «Що таке?» – запитували один одного. Ніхто не знав, тому що назвали ту їжу манною. Бо слово «манна» означало «що таке?» Хоч і не хитромудра, проте вдала. Назва для чогось невідомого. Коли хотіли пити, і через це почали нарікати. Бог допоміг і зробив так, щоб вода потекла з скелі. Моїсей назвав це місце нарікання. Неважко здогадатися чому. Навіть тоді діти Божі не довіряли своєму Творцеві. Не виконували того, що він їм наказував. Їм здавалося, що зуміють подбати про себе і самі. І будуть щасливими без Бога. Проте Бог знав, що не існує справжнього щастя без нього. Тож привів Бог свій народ до високої гори. Хотів, щоб люди зрозуміли, який він, щоб більше пізнали його. Біля тієї гори Бог розповів про незвичайну землю, у яку він веде свій народ. «Уся земля належить мені», – сказав Бог. «Але я обрав вас для певної мети. Насамперед, ви маєте жити так, щоб інші народи бачили, який я є, і щоб також хотіли пізнати мене». Бог покликав Моїсея на вершину гори, і велетенська гора захиталась. Зійшла густа хмара, прогримів грім, блискавка блиснула. Тоді Бог дав Моїсею 10 правил, які назвав заповідями. «Хочу, щоб ви любили мене більше, ніж будь-кого в світі, і щоб знали, що я також вас люблю», – сказав Бог людям. Це найголовніша заповідь з усіх. Бог дав також інші правила. Наприклад, «Не вигадуй собі інших богів, не вбивай людей, не кради і не обманюй». Заповіді вчили людей, як правильно жити, як бути близьким до Бога і щасливими. Ці правила показували, як життя працює найкращим чином. Бог пообіцяв, що завжди дбатиме про вас, мовив Моїсей. Тоді запитав, ви будете любити його і дотримуватись його правил? Так, будемо, обіцяємо, відповідали люди. Але вони знов помилилися. Адже не могли виконати всі правила. Скільки б не намагались, їм не вдавалося виконувати Божі заповіді завжди. Бог чудово це знав. Просто хотів, щоб люди самі це усвідомили. Лишень одна особа могла виконати всі Божі правила. Багатьма роками пізніше Бог пошле цю особу у світ, щоб замість людей виконати всі заповіді. Адже навіть правила не могли врятувати людей. Урятувати міг тільки Бог.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля. І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, мені сьогодні трохи сумно. Я прочитала у Біблії про те, як злі люди стратили Ісуса Христа. Це дуже сумна історія. Ісус помер, і Його поховали у печері. Мені так сумно, що я зараз заплачу.
1: Здрастуй, Еля! Привіт, друже!
0: Ой, друже, це ж наш давній знайомий, ангел Малюк.
1: Ти чому плачеш?
0: Але ж Ісус помер!
1: А ти що, нічого не знаєш? Оце так! Перш ніж плакати, потрібно було дізнатися, що було далі. А хочеш, я розповім тобі і твоєму другу продовження цієї історії?
0: Хочу!
1: Тільки ти повинна мені пообіцяти, що негайно припиниш лити сльози. Дивися, скоро усю Біблію промочиш.
0: Ех, гаразд, обіцяю.
1: Добре, тоді влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся почути найдивовижнішу історію у світі. Ну що, готові? Тоді я починаю свою розповідь. Після того, як Ісуса поховали, біля труни поставили озброєну охорону. У той час труни були не такі, як зараз. Тоді це були кам'яні печери, вхід в які завалювали великим важким каменем.
0: А навіщо там потрібна була охорона, та ще й озброєна?
1: Злі люди, які розіпнули Ісуса, знали, що Він обіцяв на третій день воскреснути, але не вірили в це. Вони думали, що учні захочуть вкрасти тіло Господа, щоб потім обдурити усіх. Тому поставили біля входу охорону.
0: А що означає воскреснути?
1: Це означає ожити. Ісус, як і обіцяв, на третій день ожив. Уявляєш, який всемогутній наш Бог?
0: А як же озброєні охоронці?
1: Та хіба може хто-небудь перешкодити Богові зробити те, що Він хоче? Ніхто і ніколи! Цій охороні навіть зброя не допомогла. Наступив третій день. На світанку раптом затремтіла земля. Охоронці, які мирно дрімали у труни, прокинулися і завмерли від страху. Вони подумали, що осліпнули.
0: Чому?
1: Коли тобі в очі потрапляє сонячний зайчик, не дуже приємно, правда? Іноді декілька секунд ти нічого не бачиш. А тепер уяви, що в очі охоронцям спрямували відразу тисячі сонячних зайчиків.
0: Бог що, любить пускати зайчиків?
1: Ой, смішна! Просто з'явився ангел Божий у одязі, що сліпуче сяяв. Він палав, як сонце. Тому охоронці подумали, що осліпнули. А коли вони нарешті знову стали бачити, то злякалися ще більше.
0: Що ж їх так налякало?
1: Вони побачили, як ангел підійшов до труни і одним порухом пальця прибрав камінь від входу.
0: Адже для того, щоб зрушити цей камінь, потрібно було декілька дуже сильних чоловіків.
1: Але це ще не усе. Ангел сів згори на камінь і став з цікавістю роздивлятися на смерть перелякану охорону. Цього вояки вже не могли витримати. Вони покидали зброю і з гучними криками кинулися навтіки.
0: Неймовірно! Наскільки ж великий і сильний наш Бог, якщо всього один його ангел може розігнати цілий загін охорони? Але що ж було далі?
1: Ранком цього ж дня Марія Магдалина і ще одна Марія прийшли, щоб подивитися труну. І раптом вони побачили ангела.
0: Вони, напевно, те злякалися?
1: Так, але ангел сказав їм: не бійтеся, я надісланий, щоб повідомити вам радісну новину. Ісуса тут немає, він воскрес. Погляньте самі і підіть швидше, скажіть учням Ісуса, що він воскрес із мертвих.
0: Оце так! Вони, напевно, не пішли, а просто побігли. Адже це дійсно радісна новина.
1: Звичайно! Адже ти теж біжиш з усіх ніг до своїх друзів, коли хочеш повідомити щось дуже хороше. А в цей час охоронці нарешті дісталися до міста. Вони прийшли до людей, що стратили Ісуса, і розповіли про усе, що бачили. Але охоронцям добре заплатили і сказали: говоріть усім, що вночі, коли ви спали, прийшли учні і вкрали Ісуса.
0: Але ж це нечесно.
1: На жаль, люди іноді за гроші готові на будь-яку підлість. Багато й сьогодні не вірять в те, що Ісус воскрес.
0: Жаль.
1: Послухай, Еля, і ти, друже, адже і ви можете зробити так само, як вчинили учні, коли дізналися про усе, що сталося. Знаєте, що вони зробили? Вони пішли до усіх своїх друзів, родичів і знайомих і повідомили їм радісну звістку про те, що Ісус живий.
0: Чудово! Я обов'язково так і зроблю. А як ти, друже?

друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Вітаю вас, друзі!
1: Еля! Еля прийшла!
2: Добрий день!
3: Це дивлячись, для кого він добрий?
4: Так, я не хочу, щоб це лежало тут. Я хочу тут поставити крісло.
2: Шановна пані бліда поганко, я ж пояснював, що сам я не можу пересунути цю книгу на інше місце.
3: А я вважаю, що цій книзі тут не місце. Не знаю, як вам, а мені страшенно набридло усе це сміття, яке люди весь час залишають на нашій галявині.
4: Це жахливо. Ну хто ж, хто позбавить нас від цього фоліанту?
0: А що це за книга?
2: Ми не знаємо, але мені вона подобається. Мені навіть довелося зробити для цієї книги нову палітурку, адже її обкладинка десь загубилася.
3: Що я чую? Ще й нова палітурка?
4: Серед нас зрадник! Це просто кінець усієї грибної цивілізації!
2: Я проглянув її і дійшов висновку, що вона буде дуже корисною.
3: Ось це може бути корисним?
2: Так, я навіть назву для неї придумав. Грибні приповісті. У ній багато мудрих порад.
0: Дуже цікаво.
4: Кошмар.
0: Ви дозволите поглянути?
2: Так, звичайно.
0: Оце так! Ви навіть не уявляєте, який скарб знаходиться на вашій галявині.
4: Я що, не помітила скриньку з коштовностями?
0: Ось, це і є скарб. Це більше, ніж скриня з коштовностями. Вона дорожча за усі скарби світу.
3: Стара пошарпана книжка дорожча за усі скарби світу. Чому ж тоді її тут залишили?
0: І ви теж мені не вірите?
2: Ну, я прочитав декілька сторінок. Це хороша книга. Але що просто скарб, не знаю. Мені здається, що ви дещо перебільшуєте.
0: Але ж це не проста книга. Це наймудріша книга у світі. А ще вона дуже-дуже давня.
3: О, так це антикваріат? Тоді давайте продамо її якнайдорожче.
0: Ні, ви все неправильно зрозуміли. Такі книги є у багатьох, але не всі розуміють, яким скарбом вони володіють.
4: Дівчинко, досить нам голову морочити. Хочеш, забирай її собі, аби лише звільнити місце для мого крісла.
0: У мене вже є така книга.
3: Ну, ти добре. Тепер у тебе буде дві книжки. А це вже маленька бібліотека у тебе вдома.
0: Та одна така книга – це вже ціла бібліотека. Навіть назва цієї книги говорить про це.
2: Але хіба у назві «Грибні приповісті» є щось про бібліотеку?
1: Нічого.
0: Почекайте, адже ви знайшли цю книгу без обкладинки. Ви зробили їй нову палітурку і дали нову назву. Але назва у цієї книги вже є.
1: Яка?
0: Біблія.
1: Біблія?
0: Так. Ця назва означає, що ця книга дійсно є цілою бібліотекою. А ви відкрийте її і уважно прочитайте зміст. Бачите? Ось книга Данила, а ось вихід, а ось псалтир, Євангеліє. У Біблії цілих 66 книг.
1: Оце так!
0: Біблію читають у всьому світі.
2: Дійсно, ціла бібліотека.
4: А що в ній особливого?
0: Просто все, що написано у Біблії, правда. У ній є поради на усі випадки життя. Ось читайте. Завжди пам'ятай, що написано в цій книзі. Вивчай її день і ніч, щоб виконати усі її настанови. Якщо ти так чинитимеш, то станеш мудрим, і тоді будеш

0: Марія.
1: Так, усе, я передумав. Тепер я хочу, щоб ця книга залишилася на нашій галявині.
2: Ура!
3: Нам варто в неї заглядати, щоб отримувати потрібні поради і досягнути успіху.
2: А тепер, на жаль, мені пора додому.
4: До побачення, Елю.
5: До зустрічі.
4: Приходь ще.
2: До зустрічі, друзі.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про пінгвіна. На перший погляд, пінгвін узагалі не птах. Однак його тіло покрите непромокальним пір'ям, яке добре захищає від морозу. Він чудово плаває, причому особливо добре під водою. По крижинах ходить вертикально, перевалюючись маленькими кроками. Якщо ділянка похила, то пінгвін часто ковзає на животі. Так швидше. Зазвичай самка зносить одне яйце на рік і дає його висиджувати самцю. І яйце, і маленьке пташеня вигріваються на теплих лапах татуся. Підросле маля вигодовують обоє батьків.
2: Це цікаво.
3: Хто з комах має величезні гнізда?
1: Деякі гуртосімейні комахи будують для колонії вражаючі за розмірами і складністю гнізда. Терміти – великі муляри. Змішуючи слину з глиною, вони одержують цемент, будуючи з нього цілі собори понад 8 метрів заввишки. Такі термітники дуже міцні і можуть простояти десятки років. Особливо багато їх в Африці. Гнізда рудих лісових мурашок теж вражають. Видима їхня частина, купа із землі і рослинних решток, буває заввишки з людину. А галереї під нею простягаються на кілька метрів у глибину. У такому місці живе до мільйона мурашок.
2: Цікаво.
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, коли народився сучасний футбол?
3: Найбільш давнє джерело – це літописи династії Хань, Китай. Їм більше, ніж 2000 років. Не відстає і Японія. Схожу гру в м'яч тут грали близько 1400 років тому. Звичайно, важко сказати, хто першим вигадав футбол. У подібні ігри грало дуже багато народів. Футбол, у тому вигляді, у якому ми звикли його бачити, з'явився в Англії. Спочатку футбольних правил не існувало, тому ігри закінчувалися важкими травмами гравців й уболівальників. Та у 1863 році, коли були прийняті футбольні правила і створена Англійська футбольна асоціація, нарешті повністю народився сучасний футбол. З тих пір футбол поширився по усьому світі у такому вигляді, у якому ми його тепер знаємо.
2: Цікаво.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі! Дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт! До речі, чи часто ви ображаєтесь на своїх друзів і не слухаєте їхніх пояснень? А може вони повинні були так вчинити?
3: Сьогодні за вікном стільки снігу,
2: радісно думав Петрик.
3: Тепер Юрко нехай тримається. Я обіцяв йому сніговий обстріл. Списати самостійно мені не дав. Ось тепер нехай знає.
2: Уроки закінчилися, як завжди, о пів на п'яту. Петрик швидко зібрав речі з парти і побіг на вулицю. Але перед цим попередив Юрка.
3: Юрко, бачиш, скільки снігу? А я обіцяв, що ти поплатишся за те, що списувати не даєш. Тепер тримайся, я чекатиму на тебе у своїй засідці.
2: Петрик навіть не звернув уваги на те, що Юрко хотів пояснити, чому тоді так сталося, чому він не допоміг на математиці. Тамара Олексіївна, їхня учителька, попередила Юрка, якщо дасть списати, отримає двійку. Вона не могла перевірити знань Петрика, бо він постійно списував, а сам вчити не хотів.
4: Ну що ж, доведеться зазнати снігового обстрілу,
2: подумав Юрко. Він поволі зійшов з третього поверху і вже направлявся до дверей, як побачив, що сторож відчинив інші двері. Хлопець швиденько вийшов тими дверима і пішов додому. Здаля він побачив Петрика, який насторожено сидів у засідці.
4: Сиди, сиди, сніговий месник,
2: подумав Юрко і попрямував додому. Петрик справді ще трохи посидів, добряче замерз, махнув рукою і теж пішов додому.
3: А ну його того Юрка! Напевно перелякався, та й у школі не чує. Скільки висадів, а завтра контрольна з математики, треба ж вивчити.
2: Наступного дня сніг почав танути. Сніжки, як Петрик не намагався, вже не ліпилися.
3: Снігова помста відміняється,
2: подумав він. Петрик написав контрольну на четвірку. Тамара Олексіївна похвалила його і пояснила, чому Юрко не давав йому списувати. Хлопці помирились і потім, сміючись, згадували цю пригоду. До речі, не потрібно одразу ображатись на друзів, не вислухавши пояснень. Може, вони змушені були так вчинити? До побачення!
5: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав, добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини. Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю – обітницю спасіння? Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер, і Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай». Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ці кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її». «А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його в бік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли наниз і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю, Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо. Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якої людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
4: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає аби як, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч, квіт.

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Все світ.
2: Хліб,

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Коли мешканці будинку номер 8 довідалися, що в чотирикімнатну квартиру, котра щойно звільнилася, в'їжджають нові господарі, вони стривожилися. Ніна Петрівна, беззмінна паспортистка ЖЕКу, повідомила.
1: Родина Короткових багатодітна. Дітей 5, від 2 до 12 років.
0: Бабусі, котрі завжди сиділи на лавці коло під'їзду, забили на сполох, вирішивши, що це родина алкоголіків. Тоді Ніна Петрівна припустила.
1: Це ж тунди!
0: Так в Україні називали євангельських християн і баптистів.
1: Або якісь інші сектанти.
0: Усі зажурилися. Після тривалого мовчання вирішили.
1: Краще були б алкоголіки.
0: У суботу, коли нові мешканці в'їжджали, бабусі зранку були на посту. Місця на лавці вистачило не всім, так що довелося приставити дві табуретки. З першого погляду було зрозуміло, що Короткові не алкоголіки.
1: Дивіться, усі діти чистенькі, охайно вдягнені і доглянуті. Батьки молоді. Мама худенька невисока жінка, їй років 35. Її чоловік старший за неї, йому років 40.
0: Нові мешканці чемно привіталися з командою старожилів і взялися допомагати вантажникам розвантажувати машину з меблями і речами. Працювали дружно, діти старалися щосили, батько підказував, що кому нести.
1: «Ніхто ні на кого не кричить? Точно ж тунди!»
0: – мовила Ніна Петрівна. Після того, як усі речі було занесено у квартиру, вона поцікавилася у вантажників, як із ними розплатилися нові сусіди. Довідавшись, що їм навіть не запропонували випити, вона оголосила остаточний вердикт.
1: Сектанти!
0: Коли нові мешканці влаштувалися, то спробували запросити до себе на чай сусідів по будинку. Але всі як один були зайняті важливими справами. Надя і Павло Короткові помітили, що сусіди їх цураються. Навіть діти у дворі не хотіли дружити з їхніми дівчатками. Мами суворо стежили за цим, і бабусі на лавці теж не втрачали пильності. Надя і Павло разом зі старшими дочками молилися про те, щоб стосунки з сусідами налагодилися, але марно. Особливо активною у своїх молитвах була 9-річна Любочка. Річ у тім, що у сусідній квартирі жили її однолітки, близнючки Тома і Віка Сидоренко. Було помітно, що й вона їх зацікавила. Але, імовірно, на спілкування з родиною Короткових було накладено заборону, тому близнючки на контакт майже не йшли. У родині Сидоренків, крім близнючок, був собака – такса, яку звали Гастон. Для Гастона не існувало ніяких заборон. Він любив увесь світ. Він не поділяв людей на сектантів, алкоголіків, міліціонерів та інших. Він обожнював усіх. Коли Гастон уперше зіткнувся з Павлом Коротковим, то ледь не помер від радості. А маленьких Короткових під час зустрічі пес облизував від голови до ніг і норовив проникнути в їхню квартиру. Варто тільки було відчинити двері. Глава родини Сидоренків Олексій із цим боровся. Гастонові купили нового повідця, але пес так несамовито рвався у квартиру нових сусідів, що всі боялися, аби він не повісився. Тому повідець щіпляли не завжди, чому Гастон був несказанно радий. Минав час. Любочка продовжувала молитися про те, аби Бог допоміг їй подружитися із Томою та Вікою. Дітям іноді вдавалося трошки поговорити і погратися разом на дитячому майданчику. Якось Любочці навіть удалося показати дівчаткам свою дитячу Біблію і трошечки

0: відпустив його з повітця,
1: схлипуючи сказала Тома.
0: А він побіг за ріг. Машина їхала на великій швидкості,
1: продовжувала Віка.
0: Ластона відвезли у ветеринарну клініку, і він може померти,
1: ридала Тома. Обидві дівчинки заплакали ще сильніше, і Люба приєдналася до них.
2: А чим я можу допомогти?
1: Запитав Павло.
0: Не могли б ви попросити Ісуса, щоб Гастон не помер?
1: Крізь сльози вимовила Тома. Павло озирнувся на дружину, яка тримала на руках Антошку. Заходьте, дівчатка, запропонувала вона, і близнючки нерішуче ввійшли. Посадивши дітей за стіл, Надя сказала: заспокойтеся, не плачте. Я зараз принесу вам чого-небудь попити, а потім ми помолимося. Павле, допоможи мені. Вийшовши на кухню, Павло і Надя перезирнулися.
2: Що робити?
1: Запитав Павло. Треба молитися, відповіла дружина.
2: Ну це так, але ж ми розуміємо, що собака може померти. Бог не завжди зберігає життя людям, не те, що псам.
1: Так, але спробуй поясни це дівчаткам. Вони принесли дітям сік та печиво, і Павло спробував пояснити.
2: Наш Бог дуже добрий. Він любить людей, любить тварин, тому що він створив їх.
0: І Гастона любить?
1: Запитала Віка.
0: Тоді він точно допоможе йому вижити.
1: Усміхнулася крізь сльози Тома і узяла склянку із соком.
2: Але у Бога є свої плани,
1: продовжував Павло.
0: Я розумію, в усіх є плани. Ось ми теж плануємо в травні поїхати на дачу. Сподіваюся, Гастон на той час одужає. Так, дядечку Павло?
1: На Павла дивилися дві пари великих дитячих очей, у яких світилася така надія, що він промовив.
2: Так, дівчатка, Гастон виживе, і ви обов'язково поїдете на дачу.
1: Після цього вся родина та їхні маленькі гості помолилися. Провівши близнючок додому, короткові пішли у церкву. Під час зібрання Павло гаряче молився.
2: Господи, пробач мені. Пробач, що звертаюсь до тебе з таким проханням. У світі так багато страждань, хворіють і помирають люди. А я хочу просити тебе про те, щоб ти зберіг життя собаці. Але для мене це зараз дуже важливо, тому що твоя воля і милість може стати свідченням для цих дівчат і їхніх батьків. Вони сподіваються на тебе, і я благаю, зроби це чудо заради твого імені.
1: Прийшовши додому, Павло і Надя ще кілька разів зверталися до Господа. Любочка та її сестри теж молилися. Увечері прийшли Тома і Віка та повідомили, що Гастона залишили на ніч у клініці.
0: Але ж ми молилися, отож усе буде добре. Так, дядечку Павло?
1: І знову дві пари сірих очей з надією подивилися на нього. Уночі Павло розмовляв із Богом. Він казав про свої побоювання, каявся в тому, що в нього недостатньо віри, і благав Бога врятувати життя Гастонові. Цієї ночі Павло зрозумів, що дуже часто, промовляючи наприкінці молитви слова «Нехай буде воля твоя», він лукавив, бо тільки теоретично вірив у Божу всемогутність, милість і любов, але в тому, що Бог може заради нього, за його молитву і з любові до нього зробити чудо, Павло сумнівався. Він завжди вважав свої прохання дрібними і неважливими, і йому здавалося, що Бог думає так само. Але зараз йому потрібне було чудо, і нехай це видається безглуздим і не дуже духовним, і нехай мова йде про маленького собачку.

0: життя якого не має ніякого стосунку до великих справ Царства Божого. Для Павла це було дуже важливо. Він багато читав про силу молитви, але не знав, у чому ця сила. Закінчивши молитися, Павло підвів до неба очі і запитав:
1: «Адже ти зробиш це, Господи, так?»
0: На Бога дивилися очі, у яких була дитяча надія і довіра. Наступного дня Гастона привезли додому. Уже за тиждень він прорвався у квартиру Короткових, його задні ноги були в гіпсі, і пес волочив їх за собою. Любі довелося нахилитися, щоб Гастон її облизав і дістав максимальне задоволення від зустрічі. Олексій, смикаючи в руках повідець, терпляче чекав, коли закінчиться обмін люб'язностями. «Заходьте до нас увечері з дружиною і дівчатками на чай», – запропонувала Надя. «Ми сьогодні пироги з маком печемо».
2: «Зайдемо обов'язково», – відповів сусід Олексій.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця. Але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас, – «доброго слова».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів, зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час потому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїною була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети не в випадку уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгуей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героїв війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгуей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгуей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгуей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгуей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повнотою загострених голодом почуттів.
2: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгуей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок» переможець не отримує нічого, та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгуей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого визнання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгуея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань якого перевищував 1 мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгуей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгуея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгуея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував: Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту, заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою.
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку і до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуей було нагороджено головною літературною премією США – Пулітцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
2: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
1: До наступної зустрічі!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Co się dzieje?

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.